си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подлия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

моето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

и ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.

0: ти е виенски шницел в ресторант Айко XXXL. Айко, където има всичко.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
3: И на плажа се работи добре с Plastico BG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico BG. Техника за офиса и гейминга.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект.

0: за твоя киберсвят.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement.

0: Направо е мечта.
1: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
1: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Миме, кажи на това дете да спре.
5: Петре, и токът теб не разбира от дума.
6: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
4: Миме, кажи му да спре.
5: Петре, искаш ли аз да го заместя?
6: HBO-та Colicare. Помага при коликите. Върни си спокойствието от дома. HBO-та. Защото помага. Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
7: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
8: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
9: А къде се продават?
7: Навсякъде в търговската мрежа
8: или онлайн на chris06.bg.
7: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
10: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс – живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
12: BG Radio. Само българска музика.

0: Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана започва.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте, след минаваш през мен на Каризма. Стана 7 часа и 6 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветстваме ви и първото топло добро утро в средата на седмицата.
1: Не, не.
0: Защо?
1: Първото топло добро утро е за Симо тази сутрин.
0: Защо за мене?
1: Защото се върна от кратка отпуска и на всички много ни липсваше.
0: Нали?
1: Понеделник и вторник слушателите питаха къде е Симо. Казах, отиде на кратка отпуска, малко да отмори,
0: да,
1: да се почувства човек.
0: Да.
1: Бел човек.
0: Да, бел.
1: И така беше, усещаше си твоята липса.
0: Вече
1: и сега съм щастлива, че си тук.
0: Вече не мога да се почувства като бел човек.
1: Защо?
0: Защото е политически некоректно.
1: Да, прав си. Като човек.
0: Да,
1: да.
0: И това не е.
1: Като...
0: Животните и те са хора.
1: Същество.
0: Да.
1: Да, като живо същество.
0: Намираме си там по ъглите комфортно място да и ние да вирем. Нормалните хора. Та добро утро, съкровище, в 77 минути. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Събуждаме се в деня на Енюв ден, народен празник на билките и слънцето. Според народната традиция се вярва, че на този ден лечебната сила на природата е най-силна. Ако имате възможност днес да излезете сред природата, да си наберете билки, да знаете, че те наистина днес имат магична сила.
0: То днеска ли беше деня, в който гол се търкаляш в гората да
1: слова билки? Не, Симо, няма такъв ден по принцип, но ако ти държиш, можеш спокойно да го направиш. Все ще се намери коя самотива да ти се зарадва. Да. Иначе днес празнуват имен ден на Яните и нека всички да бъдат здрави и щастливи. Пожелаваме го от ефира на БГ Радио.
0: Добро утро, съкровище от Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро, след един разделен клас на Тоника и Нина в 7.12. Това е сутрешното шоу Стартер.
1: Времето с БГ радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури за страната ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26. 29 в Благоевград и Плевен, 30 градуса в Велико Търново, 31 в Пловдив, 32 в Русе, край морето, 30 във Варна, 29 в Бургас.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Дорогие радио, само българска музика. Здравейте след Тони Димитрова, Борис Гуджунов и За кой ли път? 7.17, това е сутрешното шоу Стартер.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които не искаш да чуваш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 1.
4: Айде, маме. Айде, а до година булкай, детенце. Айде, мамче, че вече няма за кога. Айде, няма да чакаме цяла вечност да дойде принца на белия кон. Виж го, мамо Симо, БГ Радио. Значи, без жена е, без половинка и виж на какво прилича. Ти такава ли искаш да станеш? Като Симо, не. Не дей, мамо, не дей. Намери, който и да е, мамо. Само да е мъж, намери го.
5: Защото в наше време, мамо, всичко, което искаме от мъже, да не е жена.
4: Но ако... Чакай, маме, че ти се разбърза. Само Симо не го хващай, моля те. Знам, че той търси жена, но ти него не. Всички останали.
0: Е ти, Богдана, като всички така си кажат, накрая кой ще остане? Беше да опет пет неща, които не искаш да чуваш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 2.
4: Айде, маме, да си жив и здрав. Хубави неща да ти се случват. И скоро, мамо, да отидем до банката да ги видиме тия кредити, дето ги рекламират за жилище. Маме, да си имаш така собствено, цяло собствено жилище. А не само детска стая, мама. Не, че мамо ми е лошо. Ама просто, виж, тя е детска стая за дечица, нали? Ти вече си на 30, така окосмен, голям, мустака бръснеш от кога. Айде, мамо.
0: В деща до 5 неща, които не искаш да чуеш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 3. Не ти се слушат и всички случки и истории от миналото, които не само, че те излагат, а и са ужасно гадни и ти създават комплекси, Богдана.
6: И какви са тия истории?
0: Ами ето, например, дето са ме снимали с разстройство и с някаква така супер кисела физиономия са ме хванали просто баща ми майстор, нали, на фотоапарата.
6: Да.
0: И майка ми винаги на тази снимка добавя.
5: Тук Симчо е разбрал, че това не е пюре от кайсия.
6: Стига бе! Ужас!
0: Еми, ужас, я. Или пък някой чичо такъв, нали, гледа и се усмихва и вика: а, тук виждам Мими голо бебе!
6: Кой е Мими?
0: Е сестра ми!
6: А, е какво е това? Всички имаме голи бебешки снимки.
0: На снимката не е Мими, а съм аз. Как очакват да си намеря гаджет, да си намеря хубава работа и така нататък, като ти истории ме преследват вечно?
6: Стига да си ми.
0: Еми, си ми, Мими, това е положението.
6: Тук къде е си ми,
0: къде е Мими? Ми да, в деща топ 5.
6: Си ми, Мими, то такова Мими.
0: Еми, щото е Мими. Ние сме си ми, Мими и Мими в деща топ 5. Щото си ми е с Мими. Откриваме 5 неща, които не искаш да чуваш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 4.
6: Те с баща ти има традиция да измислят и да рецитират по някое супер депресарско стихотворение. Затова, ама това си има традиция семейна,
0: да?
6: Като порасне сина им и си е хванал пътя, да. И те са самотни, изоставени и рецитират.
0: Да, нещо от сорта на... Чакай сега.
7: Лети си, времето лети, а Сими, сине, ти ни забрави.
0: Върви по своя път. Абе, стига си е такова.
7: Върви по своя път замислен и не се обръщай, неорисан. Върви по своята пътека и майка, татко, зарежи на века. Ти беше малък, вятърко засмян. Сега си вятър силен, обигран. Пори житейското море и не ни забравяй в тъмното небе.
0: И баща ми се разревава в този момент. Мъжките тея сълзи напират.
6: А майката си реве от самото начало.
0: Да.
6: И повтаря: ти лети, лети, Сими, ти
0: и
6: лети.
0: И партито става една тъжна жалейка, на която на всички им е неловко и неудобно. Аз искам да умрем.
6: И чакаш да се появи оня мустакат чичо, който да каже:
8: здраве, всички смените, малко
6: да се разкърши обстановката.
0: Да, ама този не идва и не идва, защото той гледа снимките с Мимито и така. Беше то 5 неща, които не искаш да чуеш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 5.
6: Еми, не искаш да чуеш?
4: Миме, подготвили сме ти една изненада.
0: Е, защо на рожден ден всички искат изненади?
6: А защото, Симе, изненадата е цигански оркестър с двама потни солисти. Може ли да се чуе каква е изненадата?
0: Да.
6: С двама потни солисти, които ме носят на ръце.
4: Да!
6: Ема не, ти много крещиш. Докато кларнетиста ми намигва сладно, а акордиониста изпада в транс по време на неговото соло. И за да е пълен цирка, навсякъде има запалени огньове, пекат се животни, които допреди малко тичаха живи, а баща ми е във вихара на купона, щрака с пръсти и вика на микрофона:
1: на моя принцеса, дай, дай, само най-доброто!
6: Значи, честно ти кажа, в този случай си мисля, не, взели са ме. Или е станало объркване в родилния дом, просто някой от номерцата се е изтрило и са подали грешното бебе, или просто са ме взели от някъде.
0: Беше то петте неща, които не искаш да чуеш от майка си на 30-тия си рожден ден.
6: Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-

видимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система. На

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след Любака или Любо Киров, Футурофония, 7.27. Това е сутрешното шоу Стартер, понеже сряда имаме какво да ви казваме.
1: Само след малко.
0: Само след малко, да. Интерес.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклюзивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.

0: за всички холни гарнитури Файко Хикс Хикс Хиксел.
1: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
2: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
3: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
7: Хотел Алба Слънчев бряг. Идеалното място за мечта на All Inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: Направо е мечта.
1: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense. Официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
5: Времето с БГ Радио.
6: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури за страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 26, 29 в Благоевград и Плевен, 30 градуса в Велико Търново, 31 в Пловдив, 32 в Русе, край морето, 30 във Варна, 29 в Бургас.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

tvrdi kesme za drugo, falšiv geroj. Falšiv geroj.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
2: Пасели, пасели!

0: БГ Радио, само българска музика с Мишето Филева, Тото Ейч и песента Латино Сеньорита 741. Това е съдържното шоу Стартер. Латино Сеньорита си звучи точно като нещо испанско, нещо летно и нещо от сърце.
1: Дами и господа... Три, четири! Нашата прекрасна игра с сладоледи фамилия започна от понеделник. Каним те да разкажеш някой скъп, приятен, летен, детски спомен за ваканциите при баба и дядо, или пък на морето, или пък игрите с приятели навън. Нещо, което те е развълнувало и те е накарало да се почувстваш жив и в онази наистина най-прекрасна част от живота ни, детството.
0: Абе, нещо лятно, нещо от вас. Сега, ясно е, че като си на 5, 6, 7, 12 или 14, не можеш да си стигнал през лято до космоса, но със сигурност има нещо...
1: О, си ми, повярвай, стигаш до космоса с тези
0: стигаш
1: игри.
0: Стигаш до космоса, да.
1: Понякога дори ставаш космонавт.
0: Факт.
1: Спомнете си нещо такова прекрасно и го разкажете в нашия сайт bgradio.bg, за да може един от вас да спечели голямата награда. Ще изтеглим с томбола някой, който ще вземе пътешествие за двама до Нерха, Испания, красивия средиземноморски град, където е заснет сериала Синьо лято.
0: Локацията на Синьо лято.
1: За вдъхновение, разбира се, може да изядете някой друг сладолед фамилия. Я манго, я кокос, новите вкусове чудни са.
0: Дай я изящате два, ще живеем по ръба, какво толкова.
2: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
0: Трафика е засилен. Имаме и места с време на пътна организация. На Тракия остават ограниченията между 33 и 39 км. Става дума за до 25 юни, т.е. до утре тази етапа ще бъде премахната, което е супер. Остават ограниченията между 282, 287, 229, 273, както и между 207 и 229 км посока София. Там движението е ограничено и се осъществява изцяло в плътното посока Бургас. Още една етапа, но ето тя пък до 30 юни, живот и здраве, би трябвало да бъде въведена в експлоатация. Този участък. На Хемус остават ограниченията между 22 и 29 км, както и при летището при Варна, където също движението се извършва двупосочно в едната лента. На Струм остават ограниченията между 93 и 103 км, а на Марица на две места, 19, 16

0: км посока Пловдив, като движението се осъществява в изцяло в посока Капитан Андреево, двупосочно. Движението между 26 и 32 км също е с ограничение, както и при 111 км.
1: Търсите дограма? Ворошилов.ком. Търсите врати? Ворошилов.ком. Търсите штори и комарници? Ворошилов.ком. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на ворошилов.ком. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. biklini.com. За професионалистите в почистването.
9: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
10: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
14: Локсимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
15: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
16: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.
17: Избрали езиков курс за до година?
18: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
17: Доволна ли си?
18: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
19: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
20: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
0: Добре, тогава какво още чакам?
20: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика и ледено момиче на Д2. 7 часа и 53 минути е. Добро утро, ето я и детската ни песен.
1: Рано пиле, рано пее.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Овен, подгответе си задачите за деня. Напишете си го на един списък, за да не се разсейвате. Телец, днес не отделяйте голямо внимание на външния си вид, защото ще си загубите деня. Близнаци, залагайте на спокойния тон в отношенията с половинката си, защото в противен случай едва ли ще имате успех. Рак, днес ще имате много препятствия в работата си, но ще се справите с лекота с тях. Лъв, време е да правите повече компромиси относно работата и близките си. Дева, след обед ще се наложи да се потрудите малко повече и трябва да разчитате главно на себе си.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева. Везни, за разлика от предишните дни, днес ще се чувствате много по-добре. Скорпион, днес витаете в облаците и мислите ви са посветени на представители на противоположния пол. Стрелец, стремете се да се доверявате по-често на интуицията си за важните неща. Козирог, не отпускайте напрежението в караници с любимия човек, а по-добре се опитайте да намерите компромисно решение. Водолей, сами ще се учудите колко бързо ще се справите с всички задачи. Риби, за разлика от предишните дни, днес ще се чувствате значително по-добре.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен, Алекс Раева.
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Днес правителството официално ще представи финансовите разчети на държавния бюджет за текущата година. По план промени се предвиждат още от 1 август. Една от големите въпросителни е как ще се формира минималната работна заплата. Премиерът Румен Радев потвърди, че механизмът ще е нов и категорично отхвърли твърденията за замразяване на минималните възнаграждения. Още едно от перата – разходите за заплати на държавни служители също може да претърпи корекция. Във вторник социалните партньори обсъдиха възможността работещите в обществения сектор сами да покриват осигуровките си. С промените в бюджет 2026 правителството цели да се напълни поне част от дупката в хазната. Какви проверки извършва Комисията за защита на потребителите в българските курорти? Информация за това ще представи пред парламентарната комисия по туризъм председателят на регулатора Александър Колячев. Официалното откриване на летния туристически сезон беше на 1 юни. В правомощията на комисията е да следи дали туристите получават ясна информация за услугите, които им се предоставят и дали цените са обявени едновременно и в евро и в левове. Тя проверява и дали има необосновано поскъпване на стоките и услугите, предлагани в заведенията, хотелите и на плажовете. Американският сенат одобри резолюция, с която настоява президентът Доналд Тръмп да прекрати войната в Иран или да поиска одобрение от Конгреса преди да продължи с военните действия, предава BBC. Мярката беше одобрена с 50 гласа за срещу 48 гласа против в контролирани от републиканците сенат. Така няколко републикански сенатори се присъединиха към колегите си демократи в осъждането на войната в Иран, започнала през февруари. Подобна резолюция беше одобрена и в камерата на представителите по-рано този месец. Мерките обаче са основно със символичен характер, тъй като нямат силата на закон. На 24 юни България отбелязва Еньов ден, един от най-важните народни празници, посветен на слънцето, водата и лечебната сила на природата. Първоначално свързван с лятното слънце стоене в християнския календар, денят е обвързан с рождението на свети Йоан Кръстител и стои по значение редом до Коледа, Великден и Гиргьов ден. Вярва се, че в ранното утро на празника билките придобиват изключително мощна лечебна сила, а имен ден днес празнуват всички с имената Енчо, Еница, Яна, Ян, Янко, Яна, Яница и техните производни. Празникът ще бъде белязан в редица градове, като в Бургас от 10 часа в двора на Етнографския музей по традиция ще се сплете голям еньовски венец с 77,5 лековити билки. Час по-късно от 11 часа регионалният исторически музей в Кърджали ще бъде домакин на празнична автентична възстановка, която е част от официалния културен календар на общината.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
6: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика, Лили Иванова и Панаири. 8 часа и 8 минути е. Време е за гости.
1: Пет въпроса в стартер.
2: Тази сутрин за нас огромно удоволствие да приветстваме Съни Санински. Добре дошъл, Съни, най-напред.
3: Добре, заварил. Благодаря за поканата. За мен е удоволствие да съм в БГ Радио.
4: Много ни е хубаво да се срещаме, особено когато имаме да си говорим за хубави неща, като например последната нощ на Сократ, представление, което и двамата с Симо гледахме. Толкова много ми хареса и си казах, добре, как може една драматургия да е толкова актуална, без значение кога точно е писана, колко пъти е поставяна. Тя е толкова болезнено актуална. Това ли беше причината да се захванеш като режисьор с този текст на Стефан Цанев?
3: Няколко са причините. Това е една от тях, но фундаменталният въпрос, който задава спектакълът и аз самия, е дали мнозинството може да бъде носител на истината. Искам да обърна внимание, че Сократ в крайна сметка е бил убит не от тиранин, а той е бил осъден от мнозинството.
2: Да.
3: И то за какво? За това, че развръщава младите и за това, че не почита боговете.
4: Да.
3: В крайна сметка, мисля, че актуалността идва не просто от образа на Сократ, а именно този фундаментален въпрос, който е заровен в спектакъла, и той има един много интересен образ. Хората, които гледат спектакъла, могат да, може би да се сетят, но образа на това мнозинство е решетката. Защото решетката, погледната сама за себе си, всъщност може да бъде ограда, може да бъде просто една геометрична фигура с подредени много така правилно и равно едни метални пръти.
4: Да.
3: Но решетката като символ, крайна сметка, определя това, зависи от коя страна си.
4: Така,
3: дали си,
4: да.
3: Дали си свободен или си затворник. И точно това е същността, това е темата, която прави актуален спектакъл.
4: Тук отварям една скоба, аплодисменти за Никола Тороманов, който е сценограф.
3: С него имаме невероятен случай по повод тази решетка. Просто ако ми позволите за секунда.
4: Разкажи, моля те.
3: Сега след първите ни разговори правиме втора среща, всеки с предложение. Аз да му кажа какво аз си мисли за сценографията, да ми покаже той какво си мисли. И аз му казвам, Фичо, представям си една единствена голяма решетка по диагонала и това е, викам, всичко. Това е и знака, това е и през нея ние ще... И той казва, Съни, и ми хвърли един лист. Виж какво съм донесъл и какво ти предлагам. Отварям листа, една решетка точно по диагонала. И се смяхме, че за първи път в моя живот и в неговия просто двама души се... Аз казвам какво мисля, а той вече го е начертал и ми го показва. Беше много вълнуващо. Разбира се, че след това развихме тази решетка. Тя и се движи и така
4: това
3: нататък.
4: Това завъртане също е много символично.
3: Да, да. Това беше нещо, което ние развихме. Тя се превърна и в символ, след това и в игрови модел, нали, през който минаваше всичко. Това е и знакът за фундаменталния въпрос, за който казах, за мнозинството. И любопитното тук е, че хората усещат именно това безвремие. Затова и аз така, не само, че решихме с Колю, решихме да изчистиме от всякаква историческа реконструкция тази постановка. Имам предвид, че когато гледаш този спектакъл, ти трябва да станеш част от съвременното пулсиране въобще на различни теми, въпроси и да те касае пряко. Не исках това да бъде една ретроспекция на Хитони, човек от философския свят, който просто ни поучава. Не, ние всички сме в тази фундаментална за сега и все още в света парадигма, т.е. кой и кога може да бъде свободен, дали трябва да устояваш себе си на всяка цена, дори със смъртта, със собствената си смърт, или можеш просто да се подведеш по мнозинството и да приемеш там, на където повее вятъра. Това са вечни въпроси. Но ето тук Стефан Цанев и това, което е написал през 89-та година, незнайно защо, четейки го, казах ужасяващо, болезнено, актуално звучи и днес.
4: Точно това си мислехме, докато гледахме. Тук е момента да подчертая дълбоко и страхотния актьорски състав, на който се спираш. Ивайло Христов, Атанас Танасов, Ирини Жамбонас, изключителни. Да. И тримата взеха награди, Ирини Икар, а пък
3: професорите,
4: за колективен образ взеха Аскер.
3: Да. Ами те са колективен образ. Аз съм търсил някаква алюзия с тяхно предишно въплощение.
4: Те самите са студенти.
3: Да, знам. Изобщо... И техния прословут спектакъл на Леон Даниел в очакване на Годо също е част от тяхната биография. И разбира се, Ирини Жамбонас, която в образа на Ксантипа. Мисля, че се справя чудесно, но тя самата носи, как да кажа, Ксантипа в сърцето си. Една скоба пак, тъй като Ксантипа е жена на Сократ. Може би малко хора знаят, че това е един много интересен, може би най-известната жена в философския свят е именно жената на Сократ, Ксантип. Тя е била малко сприхава, нервна. Но откъде идва това? Нека да си представим, че Сократ е бил човек, който без пари е давал, да се каже, съвети. Ходил е бос, непрекъснато е говорил за добродетели вместо за богатство и кой да храни къщата. Е моят въпрос. Сега, ако си зададем така въпроса, разбираме, че срещу него ще има една изнервена
4: дива
3: и леко
4: жена.
3: Сприхава дива жена. Даже има един случай в философията, в който тя, нали, му се кара, бясна от него и накрая взима една кофа с вода и му излива на главата и Сократ казва: ето, след светкавиците дойде и дъждът. Така че, но той е понасил всичко това с една лекота и неговата философска извисеност.
5: Сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на крем вишчена скара, все е вкусно. Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
6: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
7: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
6: Повече на сайта на Софийска вода.
8: Времето с БГ Радио.
0: Днес отново над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури за страната ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 26, 29 в Благоевград и Плевен, 30 градуса в Велико Търново, 31 в Пловдив, 32 в Русе, край морето 30 във Варна, 29 в Бургас.
9: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
8: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: Бега радио, само българска музика, с лятото на Ритон. Добро утро в 8.35 от сутрешното шоу Стартер.
1: Мини дебат Стартер.
0: Колко се радваме, че сме заедно.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Айде сега внимавайте в темата на мини дебата. За да няма после, аз не разбрах, аз не чух.
0: Не.
3: Кое избираш да си? Жабата, която си знае гьола, или прасето, което яде хубавите ябълки?
0: Боги, избирам да съм жабата, която си знае гьола. Защо?
3: Между другото, днес е с жабешко зелена тениска.
0: А ферно е, че съм с жабешко зелена тениска, да. Между другото, колата, която си я купих, я търсих с точно такъв цвят, е като тая фанелка. Ама нямаше. Но я не намерих каквато беше за мене. Както и да е. По отношение на прасето, па аз и сега съм си така. Знам какво е и не е нищо особено. Първо, да погледнем теб. Ти можеше да водиш сутрешно шоу с Костю Джами ти мастити водещи, като Митко Павлов, като Мишо Дюзев, като Драго от Енерджи или Никито от Енерджи. Известни, представителни, модерни. Ти са Симо. Айде обясни ми защо. Има ли причина? Няма причина. Но аз не спирам и с това. Моята мацка, и тя е в същото положение. Тя може да излиза с Краси, с Пепи, с Колю, с Левия, с Цвети. Но тя с мен. Аз съм символа на прасето Богдана, дето изяде хубавите ябълки. Затова избирам жабата, която си знае гьола. Първо, щото ми писна да ям ябълки. Имам пектин да раздавам с тия ябълки. На жабето? Жабето си е нещо друго. Във всяко жабе дреме по един принц, ако го целунат правилно. Жабето е образ с развитие. Също така то си знае и границите за разлика от прасето, което даже не може да оцени ябълките, които яде.
3: Да,
0: бе. Семо едно дали яде ябълки, трюфел или блек енгъс. Значи да обобщим. Имаме всеядно и ненаяло се прасе. Имаме и жабе интелектуалец. С засилено чувство за мярка и с потенциал да стане принц. Е, кого много интересно да разбера? Да избера. Кого? Я ела да ме целунеш. Ела тук ти казвам. Ела тук. Не съм принц. Може би па не си ме целунала правилно.
3: Разбира се.
0: Я пак.
3: Стига!
0: Ела тук ти казвам.
3: Не искам. Симо,
0: пак.
3: Един път е достатъчно.
0: Пак не съм принц.
3: Е, не си!
0: Богдана, ти не можеш да се целуваш, бе!
3: Разбира се, аз съм виновна.
0: Като дойдат колежките ще по... И с колегите ще почна. Все от некъде ще излезе да стана принц.
3: Симеоне, няма да ти се получат нещата. Както и да е, темата на мини дебата, кое избираш да си жабата, която си знае гьола, или прасето, което яде хубавите ябълки. Така и не можах да разбера защо избра жабата.

0: хора и те да искат твоята компания и твоето присъствие в живота си. Ето това е прасето, което яде хубавите ябълки. То има качества за това. Има качества да го постигне. Аз съм да съм жабата, която си знае гьола, еми не го избирам това, защото ми е твърде рамкирано. От тук до тук. Е, това гьолче и нямаш право да скачаш наоколо, защото си знаеш мястото и ще си скачаш само вътре. Извинявай много, това е абсолютна закостенялост, никакъв експериментаторски дух и никакво желание да се хвърлиш по-дълбокото, за да провериш възможностите си и да се предизвикаш. Ами не ми харесва. Предизвиквам се, като си избирам хубави ябълки и ябълките се търкуват при мен.
1: Кажете, какво мислите вие на 02-951-5535? Кое избираш, да си жабата, която си знае гьола, или прасето, което яде хубавите ябълки? Можете да гласувате и в нашия FB. Дай Богдана малко от Фейсбука.
0: Еми, Валери Христов пише: добро утро, Симо и Богдана. В днескашния мини дебат подкрепям да съм жабата, която си знае гьола. Поздрави от Слънчева Варна.
1: Чакай, че телефона звъни. Ало!
2: Добро утро!
1: Здравейте, кой се обажда?
2: Ива от София се обажда.
1: Заповядай, Иве.
2: Първо искам да ви поздравя за трипътния концерт, който направихте. Пропуснах да си взема билет, затова цялото семейство гледахме в неделя вечер.
0: И?
2: Децата бяха изключително щастливи, защото израснаха с вашето радио.
1: Колко хубаво звучи това. От нас със сигурност не са научили нищо лошо.
0: Какво те впечатли най-много в концерта?
2: Големия пъстър, емоциите, смесването на емоциите на старото поколение, старите песни, старите спомени, новите песни, новите хора, младите, новите емоции, които завладяват младите хора. Тази цялата пъстрота ми хареса, защото имаме нужда да си спомняме и за миналото, имаме нужда и да гледаме в бъдещето.
0: Много хубаво казано. Благодаря ти, Иве. Кажи сега за мини дебат.
2: Темата аз избирам да съм жабет.
0: Защо?
2: Защото едно жабенце винаги може да сложи в своето, в своето гьолче една водна линия. Докато коченото си е кочено. Не е много да се вели още малко помир.
0: Ама ядеш хубавите ябълки. Най-хубавото идва при теб. Означава, че имаш качества, че го привличаш.
2: Да, но те някой път хубавите ябълки идват и заради нещо друго.
1: Да.
2: Не само заради качеството.
1: А от нас се очаква да не живеем в кочина, бе, да пипнем малко тая кочина и да направим по-малко
0: кочина.
1: За
0: пари говорим.
1: Нищо.
2: Да си знаем място, да си знаем геочета. Все ще се появи някой, който да ни оцени, да ни целуне, да се превърнем в принцима, принцеси, да си украсим геочето с водните линии, лилийки и всичко ще бъде наред.
0: Между другото, Симо, който иска да е жаба, има водни лилии на балкона, наистина.
1: Вярно е, да.
2: Поздравление за което.
1: Много благодаря. Да, вярно е. Водните лилии са много такива екзотични и хубави. Много си ги харесвам. Благодаря ти, Иве, и хубав ден от нас. Телефона ни е 02-951-5535. Можете да гласувате за един от двамата в нашия Фейсбук. Да вдигам телефона или Боги, или Фейсбука? Какво да направя? Айде вдигам. Ало! Ало!
3: Ало, добро утро. Тони съм от София.
1: Здрасти, Тони. Заповядай.
3: Аз много философски го погледнах този път.
0: Правилно?
3: Хумористично. Обаче в нашия фолклор това с прасето винаги е имало някаква негативна конотация в него, а не бива. Защото то прасето не се катери на дървото, за да ги краде тия ябълки.
0: Именно.
3: То ги взима. Те са там. То е негово право е той да отиде и да ги изяде. И ги изяжда, и те са на земята само защото някой се е кумил. А днеска ли да обера? Ма сега озрява ли е хубаво? Ама сега ли е момента? Ма да не е нещо да сбъркам. И докато се чудиш, ябълката пада на земята и някой по-пъргав и ориентиран се отива и я взима. Така че аз предпочитам да бъда този, който се възползва от създалата се ситуация, да бъда гъвкав и адаптивен, отколкото ограничен в рамка.
0: Браво, добре. Тони! Умен!

0: Айде.
1: Благодаря ви.
2: Тони,
0: благодарим ти, да, за неконвенционалния поглед, по който погледна този дебат. Телефонът ни отново звъни. Ало!
3: Добро утро, приятели!
0: Добро утро, приятелю!
3: Как сте?
4: Симо, да ти кажа, докато те нямаше два дни, Стан всяка сутрин се обаждаше, подкрепяше ме в мини-дебата, да. Даже гласува за мен.
0: Стан, да. Значи да, човек па да ни излезе да, в отпуска, то остави да, малко и тебе.
3: Да. Така. Аз мисля, че днес ще се наложи да гласувам за Боги. Тоест, тя ще избере за жабето. Обаче, уви. Така че аз съм за жабето. Първо, защото Симо, ние с тебе принцове няма да станем. Поне не за всяка златна ябълка. Но ние не искаме. Защото не може да ядем всичко.
0: Като не сме всеядни, да.
3: Да, не сме като прасетство. Така. Да. После, кое е по-лошо? Да си прасет, което еде златните ябълки или да си златните ябълки, които отиват при прасето.
4: Това е съвсем друг дебат. Него да, не сме го отворили още.
3: Да, така е, но никога не съм бил сочен с пръст, а не една две златни ябълки са минали при мен без да бъда прасе, така че... Иначе и двете не ми харесват. Никога не съм бил жалът, когато се знае Гьола.
4: Ми тогава какво гласуваш за Симо?
3: По някаква причина. Няма как, избирам по-малкото злони. Мога да съм свиня, Боги, разбираш ли? Мога
4: не.
3: Да съм прасе.
4: Не те разбирам.
3: Мога някакси да бъда... Няма как. Най-малкото поне не изглеждам така.
0: Стан, това е със сигурност.
4: Значи това са някакви буквализми, а в случая ние разчитаме на метафората, така че помисли добре. Приемаме гласа за Симо.
0: И те прегръщаме, бъди здрав.
4: Гледи сега, Силвето Станчева е написал ябълките, да. Особено ако са фуджи. И на мен са ми любимите фуджи.
0: Ало! Ето.
5: Здравейте, Боги Симо, Влада се обажда.
0: Здрасти, Влада!
5: Значи, нека да е кочинка, нека да е моята кочинка, па нека си сложа един Рембрандт горе на стеничката, разбираш ли, няма проблем.
4: Ми да.
5: Но не. Нека да ми е уютно, може да ми е мръсничко според някого, но ще ми е уютно за мене. А в другия вариант, съзнанието ми е едно езеро, което едни и същи жаби седят там и квакат в един и същи тон за едно и също нещо, което някакси е много далеко от мене.
4: Точно така.
5: Прасенцето сега... Кочина, мащо па да е мръсна кочина, да си му.
4: Ама яде най-хубавите ябълки.
5: Да, густо му е на прасенцето, не се разправя с някакви крякащи други около него, които най-вероятно го дразнят изключително много, но той трябва да си знае, там му е мястото, нали, не мърдаш. Много могат да те дразнят, ама там ти е място.
0: Владе, много ти днеска сте изключителни. Виж, дебат на прима виста, нищо особено, обаче вие много го разширихте.
4: Напротив.
0: Браво, Владе, доволен съм.
5: Винаги са много сериозни, въпреки сериозния хумор, който има в тях.
0: Прегръщаме ти и хубав ден от нас. Бег Радио, здравейте!
6: Ало!
0: Да?
6: Здравейте! Как само да не му извиняйте. Обаче личи си, че си мъслят отпуска. Така бях и аз в понеделник лежерно, над нещата, много ме кефи.
0: Аз винаги съм си така.
6: По принцип, да. Значи, само да кажа, че аз винаги съм раздвоената, разстроена на вашите дебати, но днес даже бях решила, че няма се обадя. Защото наистина и двете не ми харесват. Но като размислих,
4: така.
6: Няма как да не дам за Симо гласа си, ще кажа защо. Значи аз го гледам от народопсихологията, от това какво искал да каже българина в двете поговорки. За мен и особено на днешно време, тук въобще не казвам, че прасето е лошо, значи прасето е много хубаво по Коледа. Аз обичам пържолки. Но тук иска да кажа, че той не е заслужил това, което яде. И съответно, нали, хората, които са го заслужили с хората, да кажем, съществото, което го е заслужило, не го изяжда точно защото има някакво прасе, което е по-нахално. Или има някакви други, но не и качества, с които... Нали, изяжда ябълките. Сега, тъй като защо пък съм за жабата? Тъй като в момента всеки знае всичко, всеки има мнение, дори да не е образован да го има това мнение.
4: Така.
6: От тази гледна точка избирам не, че трябва да си ограничен. Просто наистина трябва да си дадеш сметка за своите си качества, за своите си умения, за своите си знания и тогава да си даваш мнение или да се буташ или каквото и да било. Аз съм, нямам против това човек да е пробиве, но наистина трябва да си дава сметка какво може.
0: Да.
6: И наистина,
0: къде се намира на координатната система?
6: Точно така. И, нали, аз така го разбирам, нали, всяка жаба да си знае гьола. Просто да не се бъркаме там, където някой ще е по-добър и ще допринесе повече за обществото, за каквото и да било. Така го размислих.
0: Приемаме гласа. Благодарим ти за мисленето.
4: И за разсъжденията.
0: За движването и хубав ден от нас.
6: Благодаря на вас.
0: Чао, чао.
4: Но не съм съгласна. Смятам, че за да отидат при него хубавите ябълки при прасето, то трябва да има качества за това.
0: Оф. Добре, след малко продължаваме. Това е Стартер.
1: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
2: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
1: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
2: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
1: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
2: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
1: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
2: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
7: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
2: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
7: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
8: Nescafe Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
9: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
10: Готвенето накратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено накратко, също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
11: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
15: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
16: Добре, тогава какво още чакам?
15: Не го отлагай. Влез в evelyn29.com и запази безплатна консултация.
17: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
18: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
19: С медийното съдействие на БГ Радио.
20: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парк.

0: Файко Хикс Хикс Хиксел. Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
1: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
2: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца,
3: наденички шпек,
2: църпър е твоят лек.
1: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
4: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
5: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
4: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
5: Революция в лепенето.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Търси в строителните марки или на Marisan BG. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
7: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
8: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.

0: она направо мечта.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Вкусни кремвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Здравейте, в 8.57.
4: Кое избираш да си? Жабата, която си знае гьола, или прасето, което яде хубавите ябълки? Вали пише: здравейте, избирам жабата, която си знае гьола, да се съсредоточа върху това, което обичам да правя, без значение дали ще се получи или не. Знам, че примерно нещо ми е силата и се концентрирам върху него, чувствам се сигурна и спокойна, така и много-много не отразявам мнението на другия. Но няма лошо и да ядеш хубавите ябълки. В живота трябва да имаме хубави и доволни моменти, но не е толкова интересно. Интересна тема за дебат.
3: Ало!
5: Като ни е тръгнала тази седмица една серия, успявам да се свържа с вас.
3: Добро утро!
5: Добро утро! Аз спуснах началото на дебата и не знам кой за коя теза е, но определено искам да съм прасето, което яде хубавите ябълки.
4: Благодаря ти, приятелю!
5: Нещо съм прасе, поне така не се възприемам. Но има нещо в прасето, което яде хубавите ябълки, и това ме връща далеч назад в младежките ми години, когато въздишах по красиви девойки и се чудех, аджеба, защо някакви смотрици, неугледни момчета ходят с тях. И виках, това е несправедлива, вселенска несправедливост. Как може? Прасета ядат хубавите ябълки. Да, обаче после помъдрях и разбрах, че прасетата са си купили билет, прасетата са отнесли шамари, прасетата са участвали. Значи, хубавите ябълки, прасетата ги ядат, е оправданието на нерешителните. И затова глас за прасетата. А всяка жаба да си знае гьола е ограничаващо за мен поне. Какво значи да си знаеш гьола? Това значи, че при същото човешко любопитство му се слагат някакви рамки. Еми не е окей.
3: Пишем го гласа. Благодаря и много ти. Ни хареса. Чета с прасетата много ми хареса.
4: Чета да. В Фейсбук.
3: Давай.
4: Елка пише: всяка банга да си знае ранга. И е написала допълнително за жабата Симо, въпреки че мечтая за някоя хубава ябълка като боги.
3: Така.
4: Да, глас за теб.
3: Чакай, така. Че ако искаш пак да вдигна телефона.
4: Давай.
3: Айде за последно, че е телефон. Ало!
6: Здравейте.
3: Здравейте, кой се обажда?
6: Християн се обажда.
3: Здрасти, Християне, заповядай.
6: Ами по темата.
3: Давай.
6: Тъй като така предните доста ме впечатлиха, госпожата, която разгледа като поговорки самите твърдения, това, което искам да кажа е само, че прасетата, да, ядат хубавите ябълки, но нека да не забравяме, че ябълките са развалени преди те да ги изядат.
4: Е, нали са хубави?
3: Да.
6: Те са били хубави. Значи, самата поговорка, ако се разгледа както трябва, е, те са запазени до такава степен, всеки ги е пазил до такава степен, че в един момент те се развалят и тогава вече се дават на прасетата.
4: Е, така е в живота, но самото твърдение, хубавите ябълки, прасетата ги ядат, означава, че те ги изяждат още докато са си хубави.
6: Не.
4: Не е така. Ти си за жабата.
6: Аз съм, да, в известна степен, да.
3: Да, между но... двете е така, иначе трябва да изберем едното. В известна ли? Известна, взимаме го едното.
6: Да.
3: Добре, имаш ли нещо друго да кажеш? Защото пък, виж, жабата пък е на ограничение има в това да си знае гьола.
4: Да.
6: Както каза госпожата преди 2-3 обаждания, нали всеки трябва да си знае възможностите.
3: Да, това и... също е така.
6: Това, че жабата е ограничена, това не означава, че не може да прескочи в друг гьол.
3: Добре, благодарим ти за обаждането. Звънкай по-често. Чао, бъди здрав.
4: Всичко това бяха предположения. Жасмина пък пише: в никакъв случай жаба. Да. Свикнала съм с кълта и не мърдам оттам. Но вижда по-далеч от сянката си и не рискува жабата. Това е една сигурност и ограниченост. Аз съм доброто прасе, което е избрало смелостта и удоволствието, защото винаги търся най-доброто и хубавото от живота. Книги, връзки, отношения. Затова се оприличавам на пращо, дето изяжда хубавата ябълка. Е, понякога ми присяда, но не се отказвам.
3: Така!
1: Победител в мини-дебата днес е Симо.
4: Явно повечето от вас решават, че искат да си знаят гьола.
3: Ела пак да ме целунеш, че може и да стопа да стана принц. Айде идвай.
4: Абе, Симеоне, стига, не искам повече да те целувам. Тука. Не, не искам повече. Симеоне!
3: Добре, чакай!
4: Това е турмоз!
3: Чакай! Дойдоха колешките. Викай ги! Може от
4: тебе... Момичета, елате! Ти... Симо ще се целува с вас!
3: А, Богдана, нещо не, такова, дефектна, не става с нея. Айде с другите!
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
0: Депутатите ще изслушат регионалния министър Иван Шишков заради казуса Баба Алино. Изслушването се провежда по искане на Петър Витанов, председател на парламентарната група на Прогресивна България. Паралелно с това вътрешният министър Иван Демерджиев обяви, че собственикът на строителната корпорация КУП Олег Невзоров вече е разпитван три пъти след завръщането си в страната. В показанията си той разкрива, че редица длъжностни лица съзнателно са си затваряли очите за незаконните строежи в района. До момента ДНС така и местните власти са издали заповеди за събарянето на 12 от постройките, като се очаква кметът на Варна Благомир Коцев да подпише разпоредби за премахването и на останалите незаконни обекти. Българската банкова система остава изключително стабилна и добре работеща въпреки поредицата от глобални кризи през последните години. Това обяви президентът Илияна Йотова, която връчи голямата награда на 35-та официална церемония Банка на годината. От финансовия сектор отчетоха, че кредитните институции са гръбнакът народната икономика. Те имат и ключова роля за осигуряването на плавен преход при приемането на еврото в страната. Престижните годишни отличия се присъждат традиционно у нас още от 1992 година насам. Международната морска организация към ООН е стартира мащабна операция за евакуацията на над 11 000 моряци, блокирани в Персийския залив. Това стана възможно след мирното споразумение между Съединените щати и Иран, което сложи край на месеци конфликт и отвори стратегически Ормузки проток, предават световните агенции. Протокът бе затворен на 28 февруари вследствие на военни удари, което предизвика скок в цените на петрола и блокира десетки търговски екипажи. Генералният секретар на организацията Арсенио Домингес заяви, че хуманитарната акция се провежда в тясно сътрудничество с държавите от региона и корабната индустрия. За целта са осигурени два временни маршрута през протока, като всеки плавателен съд ще получи индивидуални инструкции за безопасно преминаване. Междувременно корабоплаването бързо се възстановява, като на 22 юни бе отчетен рекорд от началото на войната с преминаването на 36 кораба за суровини. Очаква се операцията да нормализира доставките на енергия и да сложи край на хуманитарната криза с блокираните моряци. Броят на децата и юношите, чието образование е прекъснато заради конфликти и климатични сътресения, достигна 258 милиона в световен мащаб. Това показва доклад на ООН. Само за 18 месеца засегнатите деца са се увеличили с 21 милиона, като 93 милиона от тях изобщо не посещават училище. Близо 60% от тези момчета и момичета живеят в 9 държави, сред които Афганистан, Судан, Йемен и Мианмар. Конфликтите, насилието и климатичните бедствия са основните причини, които заличават трудно постигнатия напредък в образованието. Според организацията, данните ясно показват къде нуждите от международна подкрепа са най-критични.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
7: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
8: Само още един час.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: най-новата лятна българска музика
1: и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Deep Zone Project, заедно с Веси Бонева и Летен кадър. Здравейте в 9 часа и 14 минути. Това е и стана и 15. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветствам на нашите приятели от Hisense, Китай.
1: Hisense и БГ Радио до 26 юни, до края на тази седмица, ви дават възможност да се включите в играта ни, която наистина е прекрасна. Всеки ден един от вас печели футболна топка. Кога да я спечелиш тази футболна топка, ако не е по време на световното по футбол?
0: Да.
1: Кога? На всичкото отгоре, на финала на седмицата, един от вас ще спечели и фантастичен мултикукър от Hisense.
0: Да.
1: Как да спечелите тези прекрасни награди? Влезте на нашия сайт bgradio.bg и прочетете повече в категория игри. Там е описано всичко точно и ясно.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. BG Radio.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Бъде радио, само българска музика. Здравейте, след Бетер и Любо Киров и песента ще бъда там. Напомня ми на концерта, който направихме по повод 25-та годишнина на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Вече го повторихме, а сега по телевизията смисъл, че огледахме за тези, които не успяха да дойдат. А сега вече правим и това, което е най-логичното. Отново повтаряме церемонията, отново повтаряме този грандиозен концерт. Да, в ефира на БГ Радио и то по различни часове, различни часови пояси, за да може да го слушат нашите приятели от чужбина, които са по Австралия, по
1: Штатите. Тази нощ, предстоящата нощ,
0: да,
1: ще имате възможност в 3, ако сте някъде извън България, да слушате през нощта концерта. Наистина, усещането е фантастично и ефира на БГ Радио носи цялото настроение на това, което преживяхме.
0: Даже имам и слоган вечерта: ако сън не те лови, концерта си пусни.
1: Става.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
3: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл български тиквички за 75 цента килограма и кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл заслужава си.

0: Ти мавсич го.
1: Време е за футбол. С Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао и фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта пламенната Скарлет. А с Mastercard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на Mastercard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит Mastercard ден!
5: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
6: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво, Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
7: Ники, какво е това?
8: Това е новото ми пиано.
7: Ама ние пиано не сме ти купували.
8: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
9: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти.
10: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.

0: всичко за твоя киберсвят.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Hitmax. Опитай и вземи. Печен свински джулан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Hitmax.
2: Бим-бим! Бим!
3: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
4: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: На радио само българска музика. Здравейте, се Труши и песента и ритмо дел мио корре. 10 без 20, това е сутрешното шоу, стартер.
1: Топ 5.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: В днешния топ 5 ще открием 5 неща, които не искаш да чуваш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 1.
4: Айде, маме. Айде, а до година булкай, детенце. Айде, мамче, че вече няма за кога. Айде, няма да чакаме цяла вечност да дойде принца на белия кон. Виж го, мамо Симо, БГ Радио. Значи, без жена е, без половинка и виж на какво прилича. Ти такава ли искаш да станеш? Като Симо, не. Не дей, мамо, не дей.
3: Беше
4: намери, добър. Който и да е, мамо. Само да е мъж, намери го.
3: Защото в наше време, мамо, всичко, което искаме от мъже, да не е жена.
4: Но ако... Чакай, маме, че ти се разбърза. Само Симо не го хващай, моля те. Знам, че той търси жена, но ти него не. Всички останали.
0: Е ти, Богдана, като всички така си кажат, накрая кой ще остане? Беше до 5 неща, които не искаш да чуваш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 2.
4: Айде, маме, да си жив и здрав. Хубави неща да ти се случват. И скоро, мамо, да отидем до банката да ги видим тия кредити, дето ги рекламират за жилище. Маме, да си имаш така собствено, цяло собствено жилище. А не само детска стая, мама. Не, че мамо ми е лошо, ама просто, виж, тя е детска стая за дечица, нали? Ти вече си на 30, така окосмен, голям, мустака бръснеш от кога. Айде, мамо.
0: Деше до 5 неща, които не искаш да чуеш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 3. Не ти се слушат и всички случки и истории от миналото, които не само, че те излагат, а и са ужасно гадни и ти създават комплекси, Богдана.
5: И какви са тия истории?
0: Ами ето, например, дето са ме снимали с разстройство и с някаква така супер кисела физиономия са ме хванали просто баща ми майстор, нали, на фотоапарата.
5: Да, да.
0: И майка ми винаги на тази снимка добавя.
3: Тук Симчо е разбрал, че това не е пюре от кайсия.
5: Ужас!
0: Еми, ужас, я. Или пък някой чичо такъв нали, гледа и се усмихва и вика, тук виждам Мими голо бебе!
5: Кой е Мими?
0: Е сестра ми!
5: Какво е това? Всички имаме голи бебешки снимки.
0: На снимката не е Мими, а съм аз. Как очакват да си намеря гадже, да си намеря хубава работа и така нататък, като ти истории ме преследват вечно.
5: Стигате си ми.
0: Еми, си ми, мими, това е получението.
5: Тук къде е си ми,
0: къде е мими? Ми да, деща топ 5.
5: Си ми, мизи, то е такова мими.
0: Еми, щото е мими. Ние сме си ми, мими и мими. Деща топ 5. Щото си ми е с мими. Откриваме 5 неща, които не искаш да чуваш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 4.
5: Те с баща ти има традиция да измислят и да рецитират по някое супер депресарско стихотворение. Затова, ама това си има традиция семейна,
0: да?
5: Като порасне сина им и си е хванал пътя, да. И те са самотни, изоставени и рецитират.
0: Да, нещо от сорта на... Чакай сега.
6: Лети си, времето лети, а си ми, сине, ти ни забрави.
0: Върви по своя път. Абе, стига си е такова.
6: Върви по своя път замислен и не се обръщай, неорисан. Върви по своята пътека и майка, татко, зарежи на века. Ти беше малък, вятър го засмян. Сега си вятър силен, обигран. Пори житейското море и не ни забравяй в тъмното небе.
0: И баща ми се разревава в този момент. Мъжките тея сълзи напират.
5: А майката си реве от самото начало.
0: Да.
5: И повтаря, ти лети. Сими, ти
0: и
5: лети.
0: И партито става една тъжна жалейка, на която на всички им е неловко и неудобно. Аз искам да умрем.
5: Ти чакаш да се появи оня мустакат чичо, който да каже...
7: здраве, всички смените, малко
5: да се разкърши обстановката.
0: Да, ама този не идва и не идва, защото той гледа снимките с мимито и така. Беше то 5 неща, които не искаш да чуеш от майка си на 30-я си рожден ден, номер 5.
5: Еми, не искаш да чуеш?
4: Миме, подготвили сме ти една изненада.
0: Е, защо рожден ден всички искат изненади?
5: Защото си ме, изненадата е цигански оркестър с двама потни солисти. Може ли да се чуе каква е изненадата?
0: Да.
5: С двама потни солисти, които ме носят на ръце.
4: Да!
5: Ема не, ти много крещиш. Докато кларнетиста ми намигва

0: акордиониста изпада в транс по време на неговото соло. И за да е пълен цирка, навсякъде има запалени огньове, пекат се животни, които допреди малко тичаха живи, а баща ми е във вихара на купона, щрака с пръсти и вика на микрофона:
1: на моя принцеса, дай, дай, само най-доброто!
0: Значи, честно ти кажа, в този случай си мисля, не, взели са ме. Или е станало объркване в родилния дом, просто някой от номерцата се е изтрил и са подали грешното бебе, или просто са ме взели от някъде.
2: Беше то 5-5 неща, които не искаш да чуеш от майка си на 30-я си рожден ден.
3: Топ 5. Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Бяхме навън до късно. Сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
1: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
3: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
7: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
8: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
9: Търсите прозрачност, събираемост и надежност в управлението на етажната ви собственост. С 14 години опит, Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител на входове.bg.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: За кърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
12: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
13: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
14: Днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
15: Добре.
14: Български шперплат.
15: Угърски шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Привел де Лесо център.
15: Привел де Лесо център.
14: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
14: За днес 4.
16: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, блескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове. Просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg.

0: Не направо е мечта.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Да е повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Роберто и Рано Призори. Това е Роби. В 9 часа и 50 че Боги знаеш и все повече ме кефи тоя Роби.
1: Роби е страхотен.
0: Направо е супер.
1: Много го харесвам наистина и е изключително талантливо момче и толкова хубаво му се получават нещата, все така да продължава.
0: То ми е като хапче с, как се казваш, с това с забавено действие. Нали, като го хапнеш и така ти се забавя действието и почва да ти работи все повече и повече с напредването на, там, на времето. Така че, Роби, респект.
1: А на финала на стартер искаме да отправим и своите пожелания за честит рожден ден на нашия колега и приятел Данчо Стълбицата.
0: Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Да, пожелаваме му да бъде здрав и вдъхновен и все още в ефира бойно и смело.
0: Както си го може. Данчо, обичаме те, харесваме те и да почерпиш.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството ще обсъди днес повишаване на социалната пенсия за старост. Промяната по традиция ще влезе в сила от 1 юли и цели да компенсира инфлацията, отчитайки ръста на осигурителния доход и потребителските цени за миналата година. Нарастването на тази базова величина автоматично ще повиши пенсиите за инвалидност, персоналните пенсии, както и добавките за чужда помощ за хора с над 90% намалена работоспособност. От Социалното министерство подчертават, че актуализацията е ключов инструмент за намаляване на риска от бедност сред възрастните граждани без достатъчно осигурителен стаж. Право на това плащане имат лица над 70 години, чийто семеен доход на член е под законовия минимум за страната. Всички преизчисления ще бъдат извършени служебно от Националния осигурителен институт, а хората ще получат увеличените си суми по стандартния график през месец юли. Новият състав на Централната избирателна комисия с председател Георги Хорозов започна 5-годишния си мандат днес. Първото му официално заседание ще се проведе утре от 14 часа. В дух на приемственост, членовете на предишния и настоящия състав се срещнаха в заседателната зала и се обединиха около позицията, че изборният кодекс трябва стриктно да се спазва. Новият ръководител увери, че натрупаната до момента ценна практика ще бъде използвана по най-добрия начин. В условията на високи обществени очаквания за прозрачност и безпристрастност, комисията си поставя за цел да отстоява върховенството на закона и да работи изцяло в интерес на гражданите. Сред основните приоритети на новия състав ще бъдат обучението на изборните експерти, осигуряването на равнопоставеност в процеса и защитата на конституционното право на свободен вот. От институцията допълват, че гледат на този мандат като на възможност за надграждане на постигнатото и за укрепване на демократичните принципи в страната. Германската железопътна компания Deutsche Bahn започна постепенно да възобновява влаковия трафик в цялата страна, съобщи ДПА. Движението в Германия бе напълно парализирано късно във вторник поради сериозен технически срив в комуникационната система на превозвача. Техническите екипи вече са установили точната причина за аварията и работят по пълното й отстраняване. Въпреки че ситуацията тази сутрин се нормализира, пътниците трябва да очакват големи закъснения по маршрутите. От железопътната компания все още не предоставят по-конкретни детайли за естеството на възникналия комуникационен проблем. Първата ракета на България в мъжкия тенис Григор Димитров трябва да изиграе мача си от осми на финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той участва с Wild Card и ще се изправи срещу щастливия губещ Абдула Шелбей от Йордания. Съперникът на Димитров е левичар на 22 години и се намира на 299-то място в световната ранглиста, където българинът е 164-ти. Любопитен факт е, че Шелбей отпадна в квалификациите след загуба от предния съперник на Димитров Марк Поманс. Двубоят на Димитров е отново на централния корт в комплекса в Майорка и е трети в програмата му, като се очаква да започне не преди 18.30 часа българско време. Победителят от този матч ще срещне спечелилия в двубоя на втория поставен Алехандро Давидович Фокина от Испания с австралийския квалификант Адам Уолтън.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес отново на много места в Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. Обявен е жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки в 22 области в страната. По крайбрежието на морето и в източната част на Южна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната днес ще бъдат между 26 и 32 градуса, в София около 26, Пловдив 31, във Варна 30 градуса. Температурата на морската вода е 23-24 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, не ли така го казвам?
1: Ай.
2: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
3: От пиленца.
1: От пиленца?
3: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
3: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си, айде. Айде вече, може да сваляш усмивка.
3: Не, аз защото ми искам още.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица между две кафета сме с Прея. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: кихолни гарнитури Файко XXXL.
1: Време е за футбол с Интерспорт и Адидас в София Ринг Мол. Ела между 9 юни и 9 юли в Интерспорт. Избери футболна тениска и я брандири по свой вкус в къта на ниво 0. Вземи футболните си знания и малко късмет и отговори на нашия кратък квиз. Завърти колелото и виж дали печелиш. Почувствай тръпката на световното в София Ринг Мол.
0: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
5: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
6: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
5: Я покажи как става.
6: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
4: Повече на сайта на Софийска вода.
7: Чикен банана. Чикен банана. Чикен банана. Банана. Банана.
8: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
9: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
10: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
11: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
12: Добре, тогава какво още чакам?
11: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
13: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
14: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
16: Леко закъснение.
17: Лека почерпка.
16: Лека скатавка.
17: Лека и доходна.
16: Леко ти е.
17: Лято е.
16: С БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
1: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
0: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Нескафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Музиката е моята страст.

0: но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидат съм в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и... колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
12: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
11: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
12: Революция в лепенето!
11: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
12: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка

0: кихолни гарнитури Файко XXXL.
1: Те не могат да кажат къде ги боли,
2: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
7: BG Radio. 25 години само българска музика.
8: Здравейте, аз съм Петър Стоянович, занимавам с история. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио, от сърце им го желая. Всяко гостуване в това радио за мен остава най-ярък спомен и ми е трудно да определя един от тях. Всяка среща ми е празник. Свързваме с екипа на радиото на приятелство, съмишленост. И за мен БГ Радио е една част от българския златен стандарт. Доколкото го имаме, ама май го имаме наистина. И за 25 години трябва да кажа, че БГ Радио успява да загради в смисъл онова, което политиката и българската некултура успява да разградят. Честит празник и за много години.
7: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Земеделското министерство въвежда единна система за проследяване на храните. Целта на новата платформа е да осигури предварителен контрол и да предотврати нарушенията още в самото начало на производствения процес, обясни земеделския министър Пламен Абровски в телевизионно интервю. Повод за реформата е случаят с пуснато на пазара фалшиво масло с подвеждаща опаковка, което е било засечено и изтеглено от Българската агенция по безопасност на храните в началото на миналата година. Инспекторите са предали материалите по случая на прокуратурата, замесените оператори са отстранени от хранителната верига и са заплашени от сериозни санкции и наказателна отговорност. Министър Абровски призна за пропуски в контрола през годините и обяви, че новото ръководство на агенцията вече извършва мащабни проверки за съответствие между етикетите и реалното съдържание на продуктите. Относно отговорността на търговците бе пояснено, че те често разчитат на документите от производителите, но са длъжни веднага да сигнализират при очевидни разминавания. Поради авариен ремонт на довеждащ водопровод на улица Архитект Никола Лазаров, квартал Симеоново днес е спряно водоподаването до 21 часа в няколко южни района на София. Временни смущения ще има в части от кварталите Витоша, Кръстова Вада и Манастирски Ливади Исток, засегната и вилна зона Малинова долина. От Софийска вода уточняват, че ако строително-ремонтните дейности продължат над 12 часа, ще бъде осигурено алтернативно водоснабдяване с водоноска, разположена на улица Луи Ай. Номер 18. Цените на петрола сорт Brent на американския Лексуров петрол продължиха да спада до най-низките си нива от март насам. Намалението е поради нормализирането на корабоплаването през Ормузкия проток, предават световните агенции. Фючерсите на Brent поевтиняха до 76,52 долара за барел, а щатският лек петрол отчете спад до 72,67 долара. Основен фактор за пазарното успокоение е напредъкът в мирните преговори между Съединените щати и Иран, който позволява възстановяване на търговския трафик в региона. Допълнителен натиск върху котировките оказа решението на Вашингтон да отпусне на Техеран 60-дневно изключение от част от санкциите. Анализаторите отбелязват, че за поевтиняването на суровината допринася и затихването на военните действия в Ливан. Степента на предупреждение за опасно горещо време във Франция бе повишена за днес следобед от Френската метеорологична служба, предават местните медии. Червен код за високи температури е обявен в 58 региона на страната. Във вторник властите в Париж затвориха Айфеловата кула и Лувъра за посетители заради историческата гореща вълна. Ръководството на музея съобщи, че от днес до неделя той ще затваря в 16 часа местно време вместо в 18, тъй като историческата сграда не е проектирана да издържа на климатичните промени и екстремните горещини, обхванали големи части от Франция. В Париж днес се очаква температури до 39 градуса. Властите в Мон-Сен-Мишел и Нормандия посъветваха туристите да отложат посещенията си заради горещините, при които температурите могат да достигнат 37 градуса.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолет Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен Деси. Днес на Енил ден честитим и рождения ден на Данчо Стъбилцата. Данчо, обичаме те от целия екип на БГ Радио. Пожелаваме ти здраве за теб и близките ти хора и щастлив личен празник. Нека четирите златни песни, които пръщат началото на този музикален час, е лично за теб. Ще слушаме Зелени сигнали на сигнал, 15 лолета на Мими Иванова, Странно чувство на Георги Станчев и Тежък характер на Йорданка Христова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 11-та преди обед. Каним ви на bgradio.bg, където може да разгледате снимки от червения килим от големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А в нашите социални канали във Facebook и Instagram ще откриете и най-интересните моменти от тази специална вечер за БГ Радио. А тази нощ в 3 часа българско време ще повторим и концерта в ефира на БГ Радио, така че очаквайте го. Началото е 3 през нощта. Концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика отново ще звучи в ефира.
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио!

си, нали? И започвам от начало. Късен след обед и Юли няма друг. Излизам, защото не се издържа тук. На крак се седи час пик за коли на мен. Пак ми се спи, но пак и утре ден, нали? Спряха фонтаните, много късно стана и се прибирам пеша. Знам, че си на

0: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1,43 евро. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл. Заслужава си!
1: Помниш ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни? Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
2: Лятото с Фамилия ще продължи и

0: всички холни гарнитури Файко XXXL. Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
1: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирше на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава е Лана Фонтана.
3: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
10: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
11: Кебабченца, кюфтенца, църпармезенца, наденички шпек. Църпър е твоят лек.
12: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
13: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: жена. БГ Радио, само българска музика. Чухме Пламена жена на Роби, песен от новия му албум Следа, който може да бъде слушан във всички дигитални платформи. Това лято Роби тръгва на национално турне, в което ще изпълни най-големите си хитове и песни от албума. Концертите ще преминат през Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив, а билетите за датите се изчерпват бързо. Имайте го предвид. А концертът му в зала 1 на НДК на 13 октомври вече дори е напълно разпродаден.
1: Търсите прозрачност, събираемост и надеждност в управлението на етажната ви собственост? С 14 години опит Входове БГ гарантира спокойствие и ред във вашия вход. Предлагаме ви отчет в реално време и безплатен пробен месец, за да се уверите сами в качествата ни. Открийте истинския професионален домоуправител.

0: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
1: Лека нощ.
2: Лека нощ.
3: Нападаме. Свежа кръв.
4: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
5: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
6: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
8: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
12: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
11: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Холни гарнитури Файко XXXL.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
2: Време е за пролетно прочистване на организма с Diurenal Detox. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Diurenal Detox подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Diurenal Detox – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
3: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
4: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
5: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
6: BG Radio. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Дефицитът в бюджета ще бъде над 3%, заяви премиерът Румен Радев на брифинг. От думите му стана ясно, че основният подход на кабинета включва прекратяване на обществени поръчки, съкращаване на разходите, увеличаване на приходите и стимулиране на инвестиционния климат. Той прогнозира, че недостигът в хазната ще надхвърли значително 3%, като разкритикува предходните управления за докарването на дефицита до 7,5%. Радев обяви, че по-късно днес министър Гълъб Донев ще представи основните параметри на бюджет 2026, след което проектодокументът ще бъде публикуван официално от финансовото ведомство. Според премиера, най-сериозното предизвикателство е промяната на досегашната философия на бюджетиране, белязана от неудържим ръст на разходите и финансови гимнастики. В изказването си той гарантира, че доходите на работещите няма да бъдат понижавани, а икономиката и общинските проекти ще получат необходимата подкрепа. Единственото намаление на възнаграждения ще има при ръководствата и бордовете на някои държавни предприятия. Делян Добрев вече не е депутат. Той подаде молба за напускане на Народното събрание в понеделник и днес тя бе гласувана в пленарната зала. В събота Добрев обяви оттеглянето си от парламентарната група на ГЕРБ СДС. Това стана на среща с младежката структура на партията в Раковски, където той подчерта, че това са естествени процеси. 323 украински дрона са били свалени и прехванати от руската противовъздушна отбрана по време на мащабна среднощна атака, съобщи Руското министерство на отбраната, цитирано от световните агенции. Безпилотните летателни апарати от самолетен тип са били неутрализирани над териториите на общо 18 руски региона. Противовъздушната защита е поразила въздушни цели и над Краснодарския край, както и над Кримския полуостров. Част от дроновете са били унищожени в небето над акваториите на Черноязовско море. Държавната информационна агенция ТАСС уточнява, че военните подразделения са действали в режим на повишена готовност по цялото протежение на границата и във вътрешността на страната. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се очаква да се срещне днес в Белия дом с американския президент Доналд Тръмп, предаде ДПА. Разговорът ще се фокусира върху очакванията на Вашингтон от срещата на върха на НАТО идния месец, особено върху исканията на щатите за бързо разширяване на европейския отбранителен капацитет. Срещата на върха на НАТО се планира да се проведе на 7 и 8 юли в Анкара и в нея ще участват лидерите на 32-те страни членки на Алианса. Като гост е поканен украинският президент Володимир Зеленски. Очаква се още Рюте и Тръмп да обсъдят засилващото се напрежение вътре в Алианса, което е на лице, след като съюзниците от НАТО отказаха да подкрепят американската военна кампания срещу Иран. Висши американски представители, сред които министърът на отбраната Пит Хексет и държавният секретар Марко Рубио, определиха поведението на съюзниците като срамно.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури, очакват се и градушки. В Югоизточна България ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб вятър от изток. Максималните температури в страната ще са между 26 и 32 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
5: Здравейте и в началото на този музикален час 12 по обед. В края на седмицата в ефира на БГ Радио ще ни гостува Панайот Панайотов, който ще представи своите 10 любими български песни. Очаквайте го в събота от 11 преди обед и с повторение в неделя от 3 след обед. А сега е време да тръгнем нашата музикална разходка във времето с музика от Чисто злато в компанията на песните Мариана на Емил Димитров, Сън на Милена, Не мога без теб на Шик и Големи и малки на Тодор Колев и Хилда Казасян.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Кита неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите идва любовта.
1: Любовта.

0: tourism architect, c'est Troy Zedan.
1: C'est Troy Zedan.
2: Баги радио, само българска музика с 4 златни любими песни в началото на 12 по обед. И от Баги радио и Сладоледи фамилия ви каним да се върнете към вашето синьо лято. Разкажете ни своя най-скъп летен спомен. За ваканциите при баба и дядо, за морето, за приятелите, с които не искахте денят да свършва. За игрите пред блока или за онези моменти, които и днес ви карат да се усмихвате. Споделете вашата история на вашето синьо лято чрез формата, която ще откриете на bgradio.bg. Всеки един от вас, който влезе в играта, ще бъде включен в томбола за голямата награда пътешествие за двама до Нерха, Испания. Това е онзи красив и средиземноморски град, в който е заснет сериала Синьо лято, който всички ние обичаме. Участвайте в играта на bgradio.bg до 10 юли.
3: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
1: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
2: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде легендарният български композитор, аранжор и продуцент Митко Щерев с новия албум «Българофил. 50 години Диана Експрес». Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 24-ти от 21 с повторение в неделя, 28 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре – традиция от друго време, друг свят.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
11: Ученици, повтаряйте след мен. Vimax.bg.
12: Vimax.bg.
11: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
12: Ние определяме климата.
11: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
13: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
14: Бим, бим! Бим!
15: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
16: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри. Гейминг и периферия. Смарт устройства. Уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт. Нова енергия. Ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
17: Ники, какво е това?
18: Това е новото ми пияно!
17: Ама ние пияно не сме ти купували.
18: Аз сама си го направих. С моята изобретателев Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
17: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
19: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
1: Планира ли лятото на семейството си?
20: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
21: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.

Холни гарнитури Файко XXXL. Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: БГ Радио, само българска музика. Слушахме Красота на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, които бяха едни от нашите специални гости на сцената в тази специална вечер на площад Свети Александър Невски. Очаквайте концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Тази нощ 3 часа българско време в ефира на БГ Радио. Не пропускайте и тази събота, 27 юни от 8 вечерта по City TV, концертът 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А за още от най-интересните моменти може да ни последвате в нашите социални канали във Facebook и Instagram на БГ Радио. .bg. Също може да разгледате снимки от червения килим, където посрещахме нашите специални гости във вечерта на големия концерт 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
12: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
13: Време е за пролетно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диоренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
14: Избрали езиков курс за до година?
15: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
14: Доволна ли си?
15: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
16: Решил, прочел,

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
2: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика, твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика, твоята баня.
3: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Парламента прие промени в закона за колективните инвестиционни схеми. Новите текстове, подкрепени на първо четене с 141 гласа за, целят да улеснят достъпа на малки и средния бизнес до капиталови пазари и да намалят административната тежест. С проекта се прецизират правомощията между Комисията за финансов надзор и Българската народна банка при надзора на бенчмаркове и търговията с емисии на парникови газове. Като част от въвеждането на еврото, всички имуществени санкции и глоби в небанковия финансов сектор се преизчисляват от левове в европейската валута. Финансовото ведомство уточни, че промените изпълняват и ключови ангажименти на България към Европейската комисия по Националния план за възстановяване и устойчивост. След гласуването депутатите намалиха на 5 дни срока за внасяне на предложения между двете четения. Строителството на Националната детска болница отново ще се забави, обявиха на пресконференция членовете на Обществения съвет за изграждане на детското лечебно заведение. Причината е решение от преди ден на Здравната инвестиционна компания за детска болница да обжалва в съда решението на Комисията за защита на конкуренцията. Във вторник КЗК отмени обществената поръчка за проектирането на лечебното заведение, след като установи редица нарушения. Например, част от критериите на поръчката ограничават конкуренцията, в документацията липсват ключови данни, необходими за проектирането. Строежът на Националната детска болница трябваше да започне в началото на следващата година, а през 2029 вече да приема пациенти. Властите в японския град Нагасаки призоваха всички около 380 000 жители незабавно да се евакуират поради проливни дъждове и висок риск от опустошителни свлачища, предават световните агенции. В целия град е обявена предпоследна степен на опасност, като гражданите са предупредени да избягват всички рискови зони. Японската метеорологична агенция прогнозира още порой на остров Кюшу, които могат да доведат до преливане на реки и наводнения. Нивото на риск е повишено в префектурите Фукуока, Сага, Нагасаки и Кумамото, а за остров Шикоку има предупреждения за сериозни валежи. Ситуацията се усложнява допълнително от два тропически циклона, образували се на юг от Япония. Учените свързват зачестилите през последните години екстремни порой свлачища в страната с глобалните климатични промени. Британските железопътни оператори предупредиха за сериозен хаос в транспорта днес и утре и призоваха гражданите по възможност да отложат пътуванията си, предават медиите на острова. Пътниците, които не могат да променят плановете си, трябва да предвидят допълнително време заради масови закъснения, анулации и промени в разписанията. Националният оператор обяви големи нарушения по ключови линии като Gatwick Express и Thames Link, като се очаква сериозните проблеми да продължат чак до 26 юни. Кризата засегне международния трафик, след като Eurostar анулира 4 влака между Лондон и Париж заради очаквани лоши метеорологични условия. Властите съветват всички граждани задължително да проверяват актуалната информация онлайн преди да тръгнат към гарите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и първите минути на един следобед. Утре сутрин на гости в 5 въпроса стартер. При Боги и Сима очакваме Веско Зерлиев от Атлас и Акустика, който откри изложба с картини по стихове на Михаил Белчев. Три от картините е вплетен подписа на Михаил Белчев, а картините носят директно имена на песните по първи петли, къде си лято. Очаквайте утре на гости в 5 въпроса Веско Зерлиев от Атлас и Акустика, който ще ни разкаже повече за изложбата му в центъра на София. А сега е време да посрещнем началото и на този музикален час 4 златни любими песни. Пред нас са Хамлет на Щурците, Боса по асфалта на Роси Кирилова, Уморени крила на Дони Мочил и Жулиета на Тангра.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми? Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота? Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

0: Беги радио, само българска музика с 4 златни и любими песни. Посрещнахме началото и на един следобед. Включете се в последните дни от играта на Беги радио и Хайсенс, която ще продължи до петък 26 юни. И може да спечелите страхотни награди всеки ден в разгара на световните футболни страсти от играта на Беги радио и Хайсенс. Един от вас печели футболна топка. А в първата седмица зарадвахме един от вас прахосмукачка за безупречна чистота и комфорт дома. Тази седмица голямата награда е мултикукър, така че още сега може да се регистрирате на bgradio.bg, а ние ви пожелаваме късмет.
1: Лека скара, лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с BG Radio.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
0: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
1: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
0: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
2: Днес кафе в Долче Густо, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
3: Се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
5: По данни от изминалите дни, конкретни фигури заеха позиция. След това смениха позицията си. След това отрекоха да са я сменяли.
6: Има теми, в които не можеш да вникнеш накратко. Научи повече за бизнеса на Капитал БГ.
7: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Филаво Гримас. Вземи една от 6-те чаши с FIFA World Cup меню.
8: Luximo представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
9: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон. Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: Vimax. Комфорт през всеки сезон.
12: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
13: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
14: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
15: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
14: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Бим, бим, бим.
21: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
22: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
23: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
24: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
25: Леко закъснение.
26: Лека почерпка.
25: Лека скатавка.
26: Лека и доходна.
25: Леко ти е.
26: Лято е.
25: С БГ Радио.

0: Generación Latina.
1: Tegi Radio. Само българска музика.
2: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.
1: Най-новата българска музика. Първо по Тегер Радио.

0: Веге радио, само българска музика слушахме Огън и вода на Deep Zone Project. Очаквайте тази нощ, точно в 3 часа българско време, повторение на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика в ефира на БГ Радио. Не пропускайте и в събота 27 юни от 8 вечерта по City TV големия концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. А ако ни последвате в нашите социални канали във Facebook и Instagram, ще откриете още от най-интересните моменти от тази специална вечер на площад Свети Александър Невски. Сега е време да приготвим второто кафе и да го изпием заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета. Прея, аз съм Деси и пожелавам ви щастлив следобед. За още добро настроение и усмивки останете в компанията на любимата българска музика.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Изящте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклузивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
3: 366.
4: Здраве на 6! Лице и кожа на 6! Аптеки 36 и 6! Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух! Аптеки 36 и 6! Винаги близо до вас!
5: Хотел Родопски дом Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
6: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
7: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
6: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
7: Революция в лепенето!
6: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
8: Мамо, едно време имаше ли Говентранс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
1: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
3: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Дайкин. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Дайкин и ММС ви осигуряват. Изберете Дайкин от ММС. Защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. Вейка, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. Доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
6: Време е за пролетно прочистване на организма с Диуренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Диуренал Детокс подобрява храносмилането и ви помага да се справите успешно с отоците и целулита. Диуренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
7: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи краве масло млекарката 250 грама за 1 евро и 39 цента и цяла каса с 20 бири каменица по 500 мл за 11 евро.
8: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
9: години БГ Радио. 25 години само българска музика.
10: Здравейте, аз съм Лео Бянки. Честит 25 рожден ден на БГ Радио. Най-ярки ми спомня с БГ Радио е ден, кога съм влизали тук вътре, е виждам в студио, кое е огромен, с много стаи и с много приятни хора. С БГ Радио ме свърза емоция, музика, но най-вече, разбира се, музика. За мен БГ Радио е семейство, защо тук съм намерили наистина много приятели. Честит рожден ден, БГ Радио!
9: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Социалната пенсия за старост става 183 евро и 81 цента от 1 юли. Това съобщи социалния министър Наталия Ефремова по време на брифинг в Министерския съвет. Повишението е изчислено по швейцарското правило и обхваща граждани над 70 годишна възраст без осигурителен принос, чийто семейен доход е под 30 на 100 от линията на бедност. С това решение правителството завършва пълния цикъл на индексация на пенсионните плащания в страната. Промяната ще увеличи доходите на над 163 000 души, тъй като базовата величина автоматично вдига минималните, инвалидните и персоналните пенсии. Ръст ще има и при добавките за чужда помощ, както и при плащанията за ветераните от войните. Американските самолети цистерни ще напуснат столичното летище до 6 дни. Това съобщи премиерът Румен Радев в началото на днешното правителствено заседание. По думите му обаче, страната ни ще работи за задълбочаване на партньорските отношения с Съединените американски щати. Близо 1780 жители на община Стара Загора отбелязват своя имен ден днес, когато се отбелязва Еньов ден, празника на лечебните билки. Това съобщиха от местната администрация. Най-многобройни сред именниците са старозагорците с име Янко 206 души, а Янчо носят името 42 души. Яни и Янислав се носят съответно от 31 и 38 жители на общината. Мъжете с име Енчо са 147, а 31 носят по-краткия вариант Еньо. Най-много са носителките на класическото име Янка, 561 жени, следвани от Яна, 244. Имената Яница и Янина принадлежат съответно на 162 и на 10 старозагорки. Днес Православната църква чества и рождението на свети Йоан Кръстител. Червен код за опасни горещини е обявен в 16 големи италиански града, където температурите достигат 37 градуса. Здравното министерство на страната предупреди, че продължителната вълна застрашава здравето на всички граждани, а не само на рисковите групи, предават местните медии. Сила вече са строги наредби за защита на работещите на открито и закрито, като някои компании осигуряват безплатна вода и плодове, а ресторанти затварят в обедните часове. Горещините предизвикаха рекорден скок в консумацията на електроенергия, което доведе до локални прекъсвания на тока в страната. На този фон проучване разкрива, че въпреки екстремното време, едва половината от анкетираните италианци вярват в климатичните промени. Комисията за защита на конкуренцията разреши смяната на собствеността в професионален футболен клуб Левски. Антимонополният орган одобри придобиването на едноличен контрол над синия клуб от страна на София Кепитал. Вследствие на решението досегашния мажоритарен акционер Наско Сираков официално джиро със своите акции на новия инвеститор. Въпреки промяната, Сираков запазва поста си като президент и ще продължи да определя спортно-техническата посока на настоящия шампион на България. Предстои ръководството на клуба своевременно да обяви новата управленска структура и стратегическите си приоритети за бъдещето.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Следовът над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе в първите минути на 2 след обед, след новините. Днес е 24 юни, един от най-красивите и магични български празници, деня, в който според народните вярвания слънцето играе при изгрев, билките събират най-голямата си сила, а русата носи здраве и късмет за цялата година. Не случайно Еньов ден е празник на природата, светлината и онези малки чудеса, които ни напомнят колко много красота има около нас. От ранни зори хората са брали билки, плели са венци за здраве и са посрещали слънцето с надежда за добра година. Така че ако тази сутрин сте успяли да уловите поне малко от еньовската магия, запазете я и за следобеда. А ние тук във второто кафе ще добавим към нея и много българска музика. До 17 часа ни очакват музикални новини, ще си говорим за Молец, за новите им проекти и летните им срещи с публиката. Ще надникнем и в плановете на Бетер и Любо Киров, които това лято са повече от активни на сцената. А в следващия час продължаваме разговора ни с Прея, която е седмичен гост в Между две кафета. Даваме начало на следобеда с Златните песни, епизод от романтичен филм на ФСБ. Ще чуем и усмивката на трамвай номер 5.
5: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, след Любо Киров и Футурофония, отново сме заедно във второто кафе и понеже продължаваме да получаваме страхотни съобщения за юбилейния концерт на БГ Радио, 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, няма как да не ви благодарим за всички мили думи, снимки и емоции, които споделяте с нас. Ако искате отново да преживеете най-силните моменти от концерта, имаме добра новина. Тази събота, 27 юни, от 20 часа, City TV ще излъчи грандиозния спектакъл и ще ви върне на сцената, където заедно празнувахме четвърт век БГ Радио. А за най-нетърпеливите, повторенията на концерта звучат и в ефира ни през цялата седмица, утре от 20 часа, на 26 юни от 17 часа, на 27 юни от 8 сутринта и в нощта срещу неделя, точно в полунощ. Разбира се, ако има изпълнение, което ви е оставило без думи, то вече ви очаква и в YouTube канала на БГ Радио. Там можете да гледате отделните музикални моменти от концерта, а в Instagram и Facebook профилите ни ще откриете още снимки, ексклузивни видеа зад кулисите и срещи с любимите ви изпълнители. Така че независимо дали сте били на площада, гледали сте по телевизията или сте пропуснали част от магията, БГ Радио ви дава още много възможности да се върнете към този специален празник на българската музика. А след малко продължаваме и с още интересни истории тук, във второто кафе. В минутите пред нас посрещаме Васил Найденов и Пясъчен часовник.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 25 до 28 юни в Лидъл. Велико кюфте XXL с бекон и пържен лук за 4,49 евро. Ръжен хляб с малц и течна ръжена закваска за 69 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Доматина клонка за 1,11 евро килограма. И диня с 68% намаление за 38 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. Sleek Zone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. Sleek Zone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. Sleek Zone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. Sleekzone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
4: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Iveco Daily. Очакваме ви в Булавто София, околовръстен път 757, от 10 до 18 часа. Булавто – успешни решения в транспорта.
5: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция – зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт – gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.
6: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон. Чувай, общувай, живей пълноценно.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: Те не могат да кажат къде ги боли,
9: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
10: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
11: Димитре, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като рай грас.
12: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
11: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
12: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
13: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви. Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
14: Ники, какво е това?
15: Това е новото ми пияно!
14: Ама ние пияно не сме ти купували.
15: Аз сама си го направих. С моята изобретател в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
14: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
16: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков, Facebook

0: Nici chișpec.
1: Țărpăre tvoiat lec.
2: Țărpăr. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
3: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
4: Продължаваме.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Бег радио, само българска музика, чухме Графа и Роби и Всеки от нас. Преди да продължим с още музика, ще ви върна за малко в едно друго лято. Онова лято с ледените сокчета по 5 стотинки, с вкус на черници, с джанки откъснати направо от дървото, с дни край реката и вечери, в които никой не искаше да се прибира. Лета, в които багажника за морето беше препълнен с домати, буркани и половината къща, а пътя до морето беше приключение сам по себе си. Всеки от нас пази поне един такъв спомен, едно свое синьо лято. Беги Радио и Сладоледи Фамилия ви канят да ни разкажете точно него. Най-скъпия ви летен спомен за вакансия.

0: Българска музика слушаме Д2 и две следи напред.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
3: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
5: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
6: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
9: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: В сърцето на Пампорово хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и открий нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
15: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
14: Но какво да правя?
15: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.

0: за твоя киберсвят.
1: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тенс Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
3: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне.

0: Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
1: Бим, бим, бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: дещу пиштака.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата ще спести едва 130 милиона евро до края на годината. Това изчислиха от КНСБ по повод планираното орязване на фонда за работна заплата и въвеждането на 20% лична осигуровка за чиновниците от август, като ефекта за следващата година се очаква да достигне до 400 милиона евро. Президента на синдиката Пламен Димитров предупреди, че ако мярката влезе в сила, от до година вноската нарасне до 40%, организацията ще настоява за пълна отмяна на закона за държавния служител и преминаване на всички работещи и към трудови правоотношения. От КНСБ изразиха остро недоволство, че реформите и съкращенията на разходите за персонал няма да засегнат секторите на отбраната и вътрешните работи. Главният икономист Любослав Костов изчисли, че дори при компенсиране на новата вноска, реалният месечен доход на служителите ще намалее с 21 евро, без да се смята ефекта от текущата инфлация от 6-7%. От синдикалната централа настояват спестените средства от незаети щатове в ведомствата да бъдат пренасочени за индексиране на заплатите в публичния сектор. С над 98% са намалели грешките при отпускането на лекарства, финансирани от здравната каса, благодарение на дигиталната система за автоматично отчитане на рецепти. Това отчете Георги Недев от информационно обслужване по време на форум. Въвеждането на онлайн контрол е свило броя на техническите дефекти от 22 000 на месец до под 2%, елиминирайки риска от финансови санкции за аптеките. Новата платформа улеснява и пациентите, които вече не се налага да се връщат при лекарите за корекция на сгрешени предписания. Към момента над 2400 обекта в страната работят със системата, като месечно се обработват над 3,4 милиона отпускания на медикаменти. На същия форум Българския фармацевтичен съюз прие декларация с искане за самостоятелен закон за аптеките и изцяло електронно предписване на всички лекарства в страната. Нито една от петте оценени държави – Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Швеция – не е готова за еврозоната. Това се посочва в публикувания днес конвергентен доклад на Европейската централна банка за тази година, който отчита ограничен напредък за посочените страни. Базираната във Франкфурт институция отбелязва, че нито една от тях не изпълнява напълно всички изисквания, базирани на Маастрихтските критерии. Оценката обхваща задължителната ценова стабилност, нивата на бюджетния дефицит и държавния дълг, дългосрочните лихвени проценти, както и двугодишното участие във валутния механизъм ERM2. Допълнителна пречка остава и правното сближаване, свързано с гарантирането на пълна независимост на националните централни банки. Въпреки че икономиките на тези държави показват устойчивост към външни фактори, Европейската централна банка подчертава, че пред пълната им интеграция на евросистемата все още стоят сериозни бариери. Инспектори на Международната агенция за атомна енергия ще получат достъп до иранските обекти за обогатяване на уран. Това заяви генералният директор на агенцията Рафаел Гроси, цитиран от Associated Press. Достъпът до тези съоръжения бе прекъснат през юни миналата година след израелските удари срещу Иран. След подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран, инспекциите бяха включени като ключов елемент по договореностите. Изявлението на Гроси идва на фона на противоречиви твърдения от Вашингтон и Техеран относно обхвата на бъдещия международен контрол. Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Иран е приел безсрочни ядрени инспекции, докато иранските власти отричат да са поемали подобен ангажимент. Гроси посочи, че подписания меморандум между двете страни изрично предвижда Международната агенция за атомна енергия да наблюдава дейностите, свързани с ядрените материали.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед над Западна и Централна България, както и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури, очакват се и градушки. По крайбрежието на морето и в Югоизточна България ще е предимно слънчево, духа слаб източен вятър. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 32 градуса, в София около 26 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. В първите минути на 3 след обед сме отново заедно във второто кафе. Ако имате чувството, че това лято българските артисти са решили да не слизат от сцената, не грешите. Само преди няколко дни Молец дадоха старт на турнето си там, където, с концерт под откритото небе в София. хиляди фенове се събраха за една вечер, изпълнена с музиката от албума Параклис, а сред специалните гости бяха Дара и Роби. Именно там феновете чуха за първи път на живо и съвместната песен на Роби и Молец, която носи интересното име Персеиди. Лятото за Молец тепърва продължава, следват концерти в Стара Загора, Пловдив, Бургас и Варна. Междувременно Роби също стяга куфарите за националното си турне. След излизането на нови албум Следа, той ще обиколи Варна, Сливен, Казанлък, Бургас и Пловдив. А интерес е толкова голям, че концерта му в зала 1 на НДК през октомври вече е напълно разпродаден. Ако пък рокът е вашата стихия, БТР вече подгряват за едно от най-сериозните си летни турнета. От Сандански и Габрово до Варна, Бургас, Плевен и Велико Търново, групата отново тръгва на път, а феновете знаят, че когато БТР обявят турне, ги очакват много силни вечери и още по-силни песни. Изобщо концертния сезон е в разгара си, сцените са пълни, а българската музика звучи от всякъде. И това много ни харесва. Сега обаче продължаваме с още музика тук във второто кафе. Предстои да чуем златните песни «Аз и ти» на Кристина Димитрова и Юрдин Горанов. Веднага след това, може би, на сигнал. След малко отново ще се срещнем и с още интересни истории от живота на Прея, която е седмичен гост в Между две кафета.
3: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: две кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Прояв между две кафета. Ти казваш думата различен. Това е нещо, което очевидно продължава да разтърсва обществото ни, защото живеем в много разделено общество и това да си различен под една или друга форма може много да прекърши съществото. Абсолютно. Ти когато беше в тези сформиращи за едно дете години, как се справяше с тази твоя различност?
2: Интересно. Къде се справях, къде не? Но наистина продължавам да си спомням всеки път, когато се върна назад, продължавам да си спомням точно майка ми, колко много ми е помагала емоционално да преодолявам всякакъв тип катаклизми, свързани с това. Например, прибирам се вкъщи и казвам, еди кой си ме нарече, еди как си. Mm. И тя някак си успяваше да, с примерно 6 годишната аз, да ми обясни за емоционалната интелигентност, за това как, да кажем, това дете не е имало лоши намерения, просто не знае повече.
1: Да.
2: И аз наистина започнах така да подхождам към, към този тип нападки, ако можем така да ги наречем. Но имала съм много интересни периоди и честно казано, даже те продължиха след детството ми, тези отражения. Но си спомням, че имах периоди, в които, колкото и да е абсурдно, аз се опитвах да се слея максимално с тълпата и да приличам, възможно, най-много на моите съученички, което, както искате си го представите, че се изразявало, беше забавно. След това, нали, все пак някак си съществото ми се бори с този безумен план и започвам да правя точно обратното, точно контрастното нещо. Обличам си някакви невероятни костюми и отивам така на училище. Просто искам да стряскам всички с своя външен вид. Повече, отколкото бих, ако съм, нали, така в натурален вид. Просто правих някакви перформанси непрекъснато.
1: Някаква форма на бунт.
2: Да, на бунт и на себеизразяване. Всъщност на тази уникалност, която искат да излезе на преден план, а не да бъде притъпявана. Защото тя знае, че не е слабост, а е сила.
1: Да.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица спрея.
3: Ти мисли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
4: Лятото с Фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл багета с 50% намаление за 25 цента. Млечна напитка с 50% намаление за 76 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 75 цента килограма. 12 броя трапезна вода за 1 евро и 43 цента. И 2 броя по 2 литра Кока-Кола за 2 евро и 55 цента. Лидъл заслужава си.
6: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
7: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични Fresh Центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
8: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на крем вещена скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от Деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
9: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Продължаваме.

0: Узнака.
1: Готвенето на кратко. Повърхността се загрява до подходяща температура. Добавя се мазнина за термична обработка, продуктите се добавят. Готвенето не може да бъде обяснено на кратко. Също като бизнеса. Научи повече на Капитал БГ.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
6: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
7: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Вече 35 години намираме точния тон за вашия дом. Мирела. Имоти по ноти.

0: Ета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Прея, между две кафета попитахте кои са били героите на твоето детство, кои са героите ти сега?
2: Мен много ме вдъхновяват най-често жени, които правят неща, които хората не очакват от тях.

0: възможното възможно. И така, познавайки, аз виждам и знам, че това до голяма степен се дължи на просто силата на нейния дух и на нейното съзнание, да, разбира се, на таланта и да, разбира се, и на екипа й. Но ай, сега настръхвам, като си говорим за това. Аз съм изключително вдъхновена от това постижение. И това постижение се разгръща и тя продължава да чупи рекорди и да разбива стени, които досега са стояли на пътя ни. Първия български артист в Билборд, класацията и така нататък. Просто ни доказа, че всичко е възможно. А бих казала, че нали, след като спечели селекцията, определено имаше дори един момент, в който тя за малко да се откаже, доста отпор срещна, така да го кажем. И въпреки това не се даде, ами напротив. Всичко това тя го преобразува в сила, наистина като един алхимик. И каква стана тя?
1: Вярваш ли, че това обръщане на очите не само на Европа, но и на целия свят към музикалните среди тук би могло да облагодетелства изобщо цялата музикална индустрия и вас?
0: Абсолютно, да. Аз вярвам много силно в това, защото ние отдавна знаем, че имаме потенциал. Просто само ние го знаем.
1: Да.
0: Тук има изключително много талантливи творци. И наистина има нещо доста специално и различно в нашия подход и съответно в нашите резултати. И нещо, което аз винаги съм знаела и само съм чакала този момент да дойде и той като че ли дойде, е, че ние сме се научили да правим от нищо нещо. И...
1: Да!
0: Да.
1: Така е.
0: Абсолютно. И съответно, в момента, в който ресурсът дойде, ние просто няма да има кой да ни спре.
1: И сме свикнали да правим 8 неща всеки един от нас.
0: Да,
1: и
0: абсолютно.
1: После идват въпроси, вие наистина ли ще се справите с посрещането?
2: А не бе!
0: Mm-hmm. Само гледайте!
3: Между две кафета.
1: Тази седмица спрея.
3: Лили Иванова. Турне 2026-та. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026-та. Лили Иванова.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна. Тогава ела на Фонтана.
6: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
7: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757 от 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
8: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
9: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
12: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на Екомикс.

0: Секомикс.бг. Секомикс. Лесно се строи.
1: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. Брака разчитаме на чиска смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. Изоткомпютърс.com.
3: Планира ли лятото на семейството си?
4: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
5: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. MMC и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и MMC ви осигуряват. Изберете Daikin от MMC, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на MMC.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сгубя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пакет от 19 мерки предлага Комисията за защита на конкуренцията за сектор храни. Законодателните предложения в 5 направления са изпратени до изпълнителната и законодателната власт с цел подобряване на конкурентната среда в страната. Инициативата цели постигането на по-прозрачно ценообразуване по веригата на доставки, ограничаване на нелоялните практики, по-силна защита за потребителите и укрепване на българското производство. Препоръките са подкрепени от браншовите организации и стъпват върху изводите от мащабен секторен анализ на пазара, който разкри тежки структурни деформации по цялата хранителна верига. Специално внимание в пакета е обърнато на управлението, контрола, продоволствената сигурност и целевата подкрепа за критичните сектори мляко и млечни продукти, плодове и зеленчуци. София е първият град в Югоизточна Европа въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление. Това обяви кмета Васил Терзиев по време на седмицата на климата в Лондон, където участва в откриването на екологичния форум Clean Air Hub. В рамките на събитието филантропът Майкъл Блумбърг съобщи за инвестиции от 45 милиона долара за разширяване на глобалната мрежа за чист въздух Breathe Cities. София е ключов партньор в тази инициатива, редом с мегаполиси като Лондон, Париж и Милано. Поради опита си в софтуерния сектор, Терзиев бе поканен и за лектор на панел за технологиите, където подчерта, че София вече превръща суровите данни в работещи екологични решения. Столичният кмет отбеляза, че София вече не само следва световните примери, но и самата тя е лидер, който превръща международната подкрепа в реални резултати за здравето на своите граждани. Движението през Ормузкия проток бавно се възобновява, сочат данните на платформите, следящи корабоплаването, предават световните агенции. Иран окачестви споразумението за прекратяване на огъня като поражение за Америка, а първият дипломат на САЩ започна обиколка в държавите от региона, засегнати от иранските удари. Най-малко 2 товарни кораба са преминали през Ормузкия проток в последните 12 часа, още 35 търговски плавателни съда се подготвят да го направят, съобщи говорител на ООН, по чиято схема за евакуация се възобнови движението. Междувременно американският държавен секретар Марко Рубио започна обиколка на ключовите съюзници в Близкия изток, Обединените арабски емирства, Кувейт и Бахрейн, с които ще обсъди меморандума за разбирателство между САЩ и Иран и усилията за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток. При пристигането си Рубио настоя, че водният път е международен и никоя държава няма право да налага такси за преминаването му. Специалните части на полицията в Анкара ликвидираха терориста от групировката Ислямска държава при спецоперация в община Хаймана. До сблъсъка се стигна след като за подозрение и неговата съпруга са открили огън срещу служителите на реда при штурм на жилището им, предават местните медии. Жената, която също е сочена за член на радикалната организация, бе ранена и задържана от органите на сигурността. Акцията е част от мащабна кампания, при която само за ден в Турция бяха арестувани над 200 души, подозирани в терористична дейност. Тези засилени мерки за безопасност се провеждат в контекста на подготовката на Анкара за домакинството на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли. Очаква се за международния форум в турската столица да пристигне и американският президент Доналд Тръмп.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.
5: Второто кафе с Цвети.
6: БГ Радио, само българска музика. Отново сме заедно във второто кафе и ако за вас мечтаната почивка е далеч и си мечтаете за море, спокойно този уикенд ще ви заведем там с музика. Подготвили сме специална програма, посветена на най-обичаните летни и морски български песни. Ще пеем заедно с Веселин Маринов и неговата лятна жълта рокля. Ще си припомним семейен спомен за Поморие на Стефка Берова и Йордан Марчинков. Ще отидем на море с Васил Найденов, ще се разходим край брега с Ваня Костова и нейното море, а Лили Иванова ще ни върне към наше лято. И това е само началото. В събота и неделя ефира на БГ Радио ще охая на солен въздух, на слънцезащитен крем и на безгрижни ваканции, а в новото издание на Любимите 10 специален гост ще бъде Панайот Панайотов, човека, когато наричаме момчето, което говори с морето, заради една от най-емблематичните песни в българската музика. Очаква ни нова среща в нова БГ версия. Този път ще чуем как звучи днес големия хит на Нели Рангелова «Що ли те чакам още», представен в нов прочит от Мастило. В студиото Прияна и Славчо ще бъдат самата Нели Рангелова и Вики Терзийска от Мастило, за да разкажат повече за тази специална среща между поколения в българската музика. А ние тук се връщаме към следобеда на БГ Радио и продължаваме с златните песни «Мога» на Ирина Флорин. Ще чуем и госпожа Емилия на група «Клас».
7: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме графа и картина в изминалите минути, а сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Следващата добра история идва от карловското село Розино, където фондация Заедно напред Розино отново подава ръка на деца в нужда. С наближаването на първия учебен ден, организацията събира училищни пособия за 150 ученици, чието семейства трудно могат да си позволят необходимото за училище. Търсят се раници, тетрадки, химикали, фломастери, блокчета за рисуване и други материали, които за много деца са нещо обичайно, но за други са истинско предизвикателство. Даренията ще достигнат до ученици от Розино и района още преди началото на учебната година, за да могат те да прекрачат училищния праг с повече увереност и спокойствие. Понякога една тетрадка, един несесер или една раница означава много повече от учебни принадлежности. Означават шанс за по-добър старт и усещане, че някой вярва в теб. Ако искате да помогнете, можете да се включите в мисията до 10 септември чрез платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. Всяка сряда вечер в студиото на БГ Радио влиза една легенда.
2: Танчо Стълбицата.
0: Танчо Стълбицата по БГ Радио с много музика и звездни гости. Танчо, какво си ни приготвил за тази седмица?
3: Тази сряда мой специален гост в Данчо Стълбицата по БГ Радио ще бъде легендарният български композитор, аранжор и продуцент Митко Щерев с новия албум «Българофил. 50 години Диана Експрес». Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, на 24-ти от 21, с повторение в неделя, 28 юни от 20 часа по БГ Радио.
0: Очаквайте Данчо Стълбицата в сряда от 9 вечерта по БГ Радио.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Да заредиш за летни приключения с Lidl, заслужава си! От 8 юни до 5 юли пазарувай с Lidl Plus. И играй за един от 1000 ваучера за гориво на стойност 100 евро. Виж как в приложението и на

0: и холни гарнитури Файко XXXL.
1: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Петре, много ми е твърдо.
4: Какво ще имаме, от теб зависи.
5: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
3: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
4: Ама миме, това са само цветя.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
3: Петре, втвърди ли се?
4: Не, миме, помогни ми.
5: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
6: Останалото е въпрос на подсъзнание.
5: HBO-та. Защото помага.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи. Печен свински джуан с пиперена коричка 1 кг само за 6,44 евро от 18 до 24 юни. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер 1 в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знания в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
9: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
10: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервис и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
13: Да поръчаме нещо, а?
14: Примерно пица.
13: А суши с сьомга?
14: По-скоро бургер с беконче.
13: Не, паста с пармезан. Дай повече.
14: С свежа салатка.
13: И тиквена торта.
14: А дали е на оферта?
13: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
15: Евелин 29. Евелин 29. Евелин 29.
16: Вече го чуваш в главата си, нали? Все мислиш да започнеш нещо свое. Докато се чудиш, други вече започнаха. Евелин 29. Фабрика за производство на хранителни добавки с над 30 години опит. От идеята до готовия продукт, ние поемаме всичко.
17: Добре, тогава какво още чакам?
16: Не го отлагай. Влез в evelin29.com и запази безплатна консултация.
18: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
19: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
20: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
21: Здравейте, аз съм Дони. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио не е един, но ще отразя един, който има трайност до ден днешен. И това е албумът Естрада, който БГ Радио продуцира, колкото помня, през 2002 година. И вероятно най-пък яркото парче вътре е комбинацията, колаборацията, дуетът с Лея Иванова, Спри до мен. С БГ Радио ме свързва 25 годишно приятелство. Ние с Нети правим 25 години тази година, така че ние растем заедно. За мен БГ Радио е нещо, което препоръчвам на всичките 6 континента, на които свидим с фондацията. За 25 години БГ Радио успя да създаде непоколебима интонационна среда. Това е радио, което няма никакъв аналог в България и успява да наложи нови, красиви, много разнообразни песни. И най-важното, даде път на много млади изпълнители и продължава да дава. Честит рожден ден, БГ Радио!
20: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!

0: музиката на вечерта. Преди това обаче в студиото влизат колегите от новините, които се включват с ценна информация, свързана с пътната обстановка в страната. Аз съм Цвети и днес прекарахме следобеда заедно във второто кафе. Пожелавам ви приятен остатък от днешния ден. Срещаме се отново утре от 2 до 5.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо от Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 29 юни в нова БГ версия ще представим «Що ли те чакам още» в оригиналната версия на Нели Рангелова и в новата версия на група Мастило.
3: За нас е голямо удоволствие да посрещнем в студиото на БГ Радио Вики от Мастило и Нели Рангелова.
2: Не пропускайте повторението на предаването, което е всяка събота от 20 часа.
4: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: FIFA World Cup меню в McDonald's официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Мин Сон, а на вратата Фрилаво – Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
4: С мебели.bg всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
6: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
7: Decor, Floor Decor. Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
8: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
7: Но какво да правя?
8: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
9: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
10: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Течни кристали Семидилино Сюблим от Алфа Парк Милано. Открий сега магията на Семидилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: Twoje Kiber Świat.
1: Сензация те на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни парзалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друг

0: Друго време, друг свят.
1: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
2: Хотел Родопски дом, Чепеларе. Тук свършва стресът и започва почивката. Резервирай all-inclusive през цялото лято на цена от 59 евро на човек за ден. Остани с нас повече и вземи специална цена. Виж как на hotelrodopskidom.com.
3: Ники, какво е това?
4: Това е новото ми пиано!
3: Ама ние пиано не сме ти купували.
4: Аз сама си го направи. С моята изобретателя в Никола Тесла прави много яки неща. Ай, има много нови приятели. Деца от първи до четвърти клас.
3: Програма изобретатели на Академия Никола Тесла. Едно вълнуващо лято в сърцето на София. Елай ти!
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти. 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Кебабченца, кюфтенца, цър пармезенца.
9: Наденички шпек.
10: Църпър е твоят лек.
11: Църпър. Чудеса от меса. Купете от Фантастико.
12: За пътищата.
13: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
14: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка при километър 55 и в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Също до днес движението по Тракия при километър 176 е в една лента поради ремонт, затворена активната лента. Преминаването се осъществява по изпреварващата. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Същото днес движението по Хемус в участъка пътен възел Ветрино, пътен възел Повеляново в двете посоки и пътните възли от километър 388 до километър 395 е с повишено внимание поради почистване на облицован окоп. До 25 юни движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Млечни продукти Алфатар. Вкусът на здравето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството няма да отнема права и да намалява доходи, това увери вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026. Той бе категоричен, че въпреки прекомерния дефицит, който изисква спешни мерки за финансова стабилност, кабинета ще търси балансирани решения. Новите промени ще влязат в сила от 1 август, а документът ще бъде публикуван на сайта на финансовото министерство. Според Донев, сериозните фискални дисбаланси, потвърдени от Европейската комисия, се дължат на дългогодишно изоставане на приходите спрямо разходите. Текущия дефицит е натрупан от разходи за персонал, социални плащания и публичния сектор, както и от компенсации за бизнеса и домакинствата. Същевременно приходната част е останала непроменена, прилаганите до момента еднократни мерки само временно са прикривали реалното състояние на финансите. В срок се очаква да бъде приключено санирането на всички 15 многофамилни жилищни сгради в Перник, одобрени за финансиране от Европейския съюз чрез механизма за възстановяване и устойчивост. За голяма част от тях са проведени или са насрочени държавни приемателни комисии с община, проведената днес информационна среща за напредъка по проектите, заместник мета Стефан Кръстев. Той отбеляза, че с решение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството срока за изпълнението на проектите е удължен до 31 юли. Той пожерта, че всички сдружения на етажната собственост, които са подготвили своите документи и са успели да се самоорганизират и да кандидатстват, са получили финансиране едни по плана за възстановяване и устойчивост, други по фонда за справедлив преход. Франция потвърди първия си случай на ебола. Лекар завърнал се от хуманитарна мисия в Демократична република Конго, съобщава BBC. Лекарът е бил незабавно прият в специализирано лечебно заведение и състоянието му е стабилно, съобщи Френското министерство на здравеопазването. Демократична република Конго обяви огнище на ебола миналия месец, но експертите смятат, че вирусът е циркулирал в продължение на седмици преди това. Потвърдено е, че повече от 260 души са починали от вируса в Централноафриканската държава, души са били заразени. В изявлението си Френското министерство на здравеопазването подчерта, че рискът за населението е много нисък. То добави, че властите работят по установяването на хора, които може да са били в контакт с лекаря. Здравните работници са изложени на особено висок риск от ебола, която се разпространява чрез телесни течности. Волейболните национали на България победиха с 3-2 гейма световния шампион Италия в матч от Лигата на нациите и Гран в Любляна. Двубоят бе повторен от финала на първенството на планетата миналата година в Филипините. В решаващия пети гейм националите доминираха, като предината им достигна до 5 точки при 12-7. При 14-8 българите имаха 5 поредни матчбола и ликуваха при втория. Най-резултатен за България беше Александър Николов с 19 точки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: През нощта предимно ясно ще е над източна България. В западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо. Утре преди обед ще е слънчево. Около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса. В София около 28 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте от мен, Аско, и добре дошли в Любими песни за любими хора. Започва големия вечерен музикален избор. Вие сте на телефон 02-951-5535. Вие сте и във Facebook профила на предаването. И честит празник, днес е Енио ден. Така се казва и песента, с която поставяме началото на Любими песни за любими хора. Енио ден и Щурците.

0: Любими песни за любими хора.
1: С турците бяха това и Ени Оден. Избрахме тази песен заради днешния празник на билките. Телефон 02-951-5535 ще ни свързва и тази вечер. Също така, за добрата връзка с БГ Радио Любими песни за любими хора, помага и Facebook профила на предаването. Днес БГ Радио празнува едно от големите си имена и сме много щастливи, че го имаме и в ефира ни, и в екипа ни. Това е Данчо Стълбицата. Данчо, да си здрав и още много успехи в ефира на БГ Радио. На ефир Данчо ще посрещни от празнува рождения си ден тази вечер, защото знаете, сряда е неговата запазена територия. В 9 тази вечер започва и неговото предаване, а негов гост е композитора Митко Щерев. С песен на Митко Щерев пожелаваме на Данчо Стълбицата щастливи, красиви, усмихнати и споделени дни. И разбира се, честит да е рождения му ден!

без твоите ръце. Не, не си отивай, днес ще ти направя най-страшното.

0: без твоите единствени ръце.
1: Любими песни за любими хора.
2: Васил Найденов беше това, адаптация, песен на големия и на минат композитор Митко Щерев. Избрахме тази песен, за да поздравим Данчо Стълбицата за рождения му ден, а Митко Щерев тази вечер ще бъде негов гост, така че останете с БГ Радио и след 9 вечерта. Свързваме 24 юни с още едно голямо име в българската музика и българската култура, и това е Петя Бойоклиева. Прегръщаме Петя, честити ми рождения ден, пожелаваме още много сцени, песни, успехи и все така да ни радва със своята енергия и със своето присъствие. Песен на Петя Бойоклиева ни чака тук и това е последната спирка. С вас е БГ Радио в края на деня и в началото на вечерта. Слушаме любимата българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Панайот Панайотов. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
4: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
5: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
6: Chicken banana. Chicken banana. Чикен, банана, банана, банана.
7: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини-фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища. Само в кината и в KFC.
8: 3 години и 9 месеца по-късно.
9: Повтаряй след мен. Български шперплат.
10: Български шперплат.
9: Със страхотно качество.
10: Със страхотно качество.
9: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
10: Съднес
9: 6.
11: 25 години заедно и Веко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Веко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
12: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
13: Продължаваме с Ариана.

0: ти го знака.
1: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Кейсо Протект Плюс. 12 месеца спокойствие за телефона ти. Безплатен протектор, сервиси и отстъпки. Плати веднъж, спестявай дълго. Една година защита с Кейсо Протект Плюс.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
11: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио и песните, които ви се слушат най-много, избирате ги на телефон 02-951-5535, посочвате ги във Facebook профила на предаването. Във Facebook ни пише Антуан от София. Той поздравява своето момиче, приятелката му Нели. За нея избира една от любимата песен на двамата в последните седмици. Това е Непобедим на групата Frontman.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора. Мястото, където музиката ви събира със специалните хора. По БГ Радио.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 22 до 28 юни в Лидъл. Български тиквички за 75 цента килограма. И кайси за евро и 79 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хикс.
3: Сега в Айко

0: място. Крафт бирата от Гост Пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
4: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
2: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
7: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
8: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
9: Какво започва най-доброто почистване? С препаратите. А къде са професионалните препарати? В Биклини и Бул Инженеринг. Не чакай повече. Влез в biklini.com и поръчай. Качествени препарати на един клик разстояние. Чисти сам, професионално. Спести пари и се похвали. Biklini.com. За професионалистите в почистването.
10: Сензацията на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Сърцето на Пампорово. Хотел Снежанка те очаква за почивка. Поплувай в басейна, посети култова забележителност и откри нови планински приключения за цялото семейство. Само от юли до септември резервирай All Inclusive на цена от 59 евро на човек за ден. Виж повече на hotelsnezhanka.com.
12: IMDG Brokers за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
14: За пътищата.
15: Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
16: До днес движението по автомагистрала Тракия в участъка при километър 55 и в посока София с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради положена временна маркировка. Същото днес движението по Тракия при километър 176 е в една лента поради ремонт, затворена активната лента. Преминаването се осъществява по изпреварващата. До днес движението по автомагистрала Хемус от километър 98 до километър 102 в посока Варна с повишено внимание поради почистване на тротуарни блокове в аварийната лента. Същото днес движението по Хемус

0: Застъка пътен възел Ветрино, пътен възел Повеляново в двете посоки и пътните възли от километър 388 до километър 395 е с повишено внимание поради почистване на облицован окоп. До 25 юни движението по автомагистрала Струма от километър 93 до километър 103 в двете посоки е с повишено внимание поради рязане на храсти, участъка е сигнализиран с пътни знаци. До 26 юни движението по магистрала Марица в участъка от километър 19 до километър 16 в посока Пловдив е ограничено поради ремонт на асфалтовата настилка. Преминаването е двупосочно в платното в посока граничния пункт Капитан Андреево.
1: Защото знаем, че в задръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: 5,7% е целевия бюджетен дефицит за настоящата година, което представлява малко над 7,2 милиарда евро, обяви вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. По думите му стана ясно, че за неговото финансиране държавата ще изтегли допълнителен дълг от около 2,2 милиарда евро над вече одобрения лимит от 3,8 милиарда по удължителния закон. За попълване на хазната правителството въвежда поетапно плащане на личните осигуровки от служителите в държавната администрация и съдебната власт.

0: 1 август съотношението ще бъде 80% за осигурителя и 20% за служителя, а от 1 януари до година вноските ще се изравнят с тези в частния сектор 60/40%. През 2027 аналогичен механизъм ще се разработи и за заетите в МВР, Министерството на отбраната и други специални ведомства. Пакетът от мерки предвижда още повишаване с 5% на осигурителните прагове при определени професии, успоредно с очакваното увеличение на максималния осигурителен доход. От 1 август цената на винетките скача с 30% за генериране на допълнителни приходи в бюджета, се въвежда и 10% данък върху печалбите на участниците в хазартни игри. Ремонтните дейности по автомагистрала Тракия в участъка край Стара Загора ще продължат до 3 юли, като строителните работи се изпълняват по график с ежедневна работа по трасето. По думи на директора на областното пътно управление в Стара Загора Ивайло Донев, утре ще бъде положен основния пласт биндер до 208-я километър, след което веднага започва полагането на износващия пласт. Поради затварянето на ключовите връзки за входа към Стара Загора и включването към Хасково на 208-я километър е въведена променена организация на движението. Тя налага пренасочване на транзитния трафик за пътуващите от Бургас през алтернативен маршрут още при пътния възел край Нова Загора. На място са поставени големи жълти табели, които указват затварянето на пътния възел и насочват шофьорите към обходния маршрут. От областното пътно управление призовават водачите да спазват стриктно временната сигнализация, за да се осигури безопасност в участъка. Финансовото министерство на САЩ ще контролира изцяло иранските активи след размразяването им в рамките на временното споразумение между Вашингтон и Техеран, това също американския финансов министър Скот Бесант пред CNBC. Той уточни, че голяма част от средствата ще се използват за закупуване на американски храни и лекарства. Ходът идва в отговор на остри критики от страна на републиканците в Конгреса, които обвиняват Белия дом в прекалено големи отстъпки и преждевременно облегчаване на санкциите. Въпреки това, Бесант не разкри конкретни детайли за точния размер на сумата и механизмите, които ще предотвратят евентуално отклоняване на парите. Според Вашингтон, споразумението осигурява 60-дневен прозорец за договаряне на по-широко сътрудничество и прекратяване на враждебните действия. Междувременно управителя на Иранската централна банка Абдол Насер Хемати обяви, че Техеран веднага ще инжектира първите 2 милиарда долара в местния индустриален сектор. Цената на златото се понижи под границата от 4000 долара за трой унция за първи път от ноември насам, предават информационните агенции. Благородният метал е под натиска заради очакванията за повишаване на лихвените проценти в Съединените щати на фона на инфлационен натиск, подхранван от конфликта в Близки изток. Перспективата за по-високи лихви прави американските държавни облигации и долара, традиционни активи, убежище и конкуренти на златото, по-привлекателни за инвеститорите, които пренасочват средствата си от ценния метал към тях. Около 16 часа и 5 минути българско време златото поевтиняваше с 3,36% до 3978 долара и 67 цента за трой унция.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
0: През нощта предимно ясно ще е над източна България, в западните и централните райони валежите ще спрат и облачността ще намалее. Ще е почти тихо, утре преди обед ще е слънчево, около и следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планините и източната половина ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток, а максималните температури в страната на 25 юни ще достигат от 28 до 33 градуса, в София около 28 градуса.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
1: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Вей Радио звучи в колата на Радо. Той ни слуша по пътя София Бургас. За него, за съпругата му Емилия и за децата им Катя и Виктор е песента, която посрещаме в любими песни за любими хора сега. Това е Високо на ФСБ. Заповядайте с вашия музикален избор на 02 951 5535.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Маги Джанаварова. Това е новата ми песен «Лудост».

0: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
1: Ай.
2: От какво най-много те беше страх, като беше на 7?
3: От пиленца.
1: От пиленца?
3: Да. Довърших си бизнес менеджмента, но си изгорих дипломата, фърлиха през прозореца и казах, няма да имам план Б, ще се занимавам само с плана да бъда актьор.
2: Ма ти сериозно ли?
3: Да бе, и аз ти благодаря. Свършихме ли?
2: Да, готов си, айде, айде, вече можеш да сваляш усмивка.
3: Не, аз защото не исках още.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед, Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица между две кафета сме с Прея.
4: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
5: Ли лятото, когато денят свършваше, че когато се стъмни. Когато играехме навън до късно, сладоледът беше най-голямото щастие, а най-хубавите спомени се случваха без телефон. БГ Радио и Сладоледи Фамилия те канят да се върнеш в своето синьо лято. Разкажи ни най-скъпия си летен спомен на bgradio.bg, а един от всички споделени спомени ще спечели пътешествие до Нерха в Испания, където е заснет легендарният сериал. Върни се в онова синьо лято с БГ Радио и Сладоледи Фамилия. Виж повече на bgradio.bg.
6: Лятото с фамилия ще продължи и късът му млече ще се услади.
7: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се.
8: Пазарувай и пести в Мьомакс. Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
9: Chicken banana, chicken banana, chicken banana, banana, banana.
10: Миньони и чудовища завладяват KFC. Открий новата серия Миньони и чудовища с 5 мини фигурки за събиране и залепване навсякъде. Очаквате чудовищно забавление. Миньони и чудовища само в кината и в KFC.
11: Лятото с книжарници Сиела е сино и вълшебно. Очакват ви горещи ваканционни предложения и атрактивни намаления. Всичко, което можете да намерите в книжарници Сиела и онлайн на siela.com, ще допълни удоволствието от мечтаната почивка. Не забравяйте! Книжарници Сиела и siela.com.
12: Закърлеши, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
13: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killary.bg.
14: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи климатик Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
15: Продължаваме.

0: Опитвали ли сте торта по радиото? Вълнуваща многокомпонентна торта, която крие изненада. Пуканка ще припомни на сетивата ти любимия вкус на пукащите бомбони от детството. Сладко смус от пуканки, карамелен ганаш, бадемов спонж кейк и основа от хрупкави вафлени корички в нежна глазура от бял шоколад. Пухкаво ванилово шантили с маскарпоне и пуканки с бял шоколад и пукаща захар. Елате в сладко на улица Цар Самуил 44 и опитайте пуканка. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек. Ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Търсите дограма? Ворошилов.com. Търсите врати? Ворошилов.com. Търсите штори и комарници? Ворошилов.com. Само сега супер цени за дограми, врати, комарници и штори на Ворошилов.com. Цените са валидни до изчерпване на количествата.
4: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
5: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове –

стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнем при своя фар от

Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море.

0: Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Mercury, Файко XXXL.
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
3: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
4: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
5: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество, само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg. Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Петре, много ми е твърдо.
10: Какво ще е миме, от теб зависи.
11: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
9: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
10: Ама миме, това са само цветя.
11: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
9: Петре, втвърди ли се?
10: Не миме, помогни ми.
11: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
12: Останалото е въпрос на подсъзнание.
11: HBO-та. Защото помага.
13: Откривате свои неподозирани таланти. Майстор в приготвянето на закуски, виртуоз в обедното меню и мастър-шеф на вечерните изненади. Това е ефектът Джесика. Вашата нова кухня от Джесика прави чудеса. Комфортна и модерна, стилна и вдъхновяваща. Джесика – перфектната кухня. Виж повече на jessica.bg.
14: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
15: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
16: А къде се продават?
14: Навсякъде в търговската мрежа
15: или онлайн на chris06.bg.
14: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
17: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
18: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
17: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
18: Екватор БГ.
19: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
20: Пласико БГ.
19: Техника за офиса и гейминга.
21: БГ Радио. Само българска музика.

0: Любими песни за любими хора.
1: Роксана Белева беше това и песента на Штурците. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на 02-951-5535. Здравейте!
2: Наско, искам да те попитам. Миналата сряда слушах Данчо Стълбицата.
1: Така?
2: Така и накрая не можах да открия Емил Димитров ли пее песента за приятелите, приятели не се купуват, а се доказват, или някой друг беше.
1: Мария, знаете, че съм част и от екипа на предаването на Данчо Стълбицата.
2: Да, точно така.
1: Така че знам за коя песен говорите, убиме за това на Емил Димитров.
2: Добре, ще си я запиша и ще я знам. Нека да я чуя и да си чуя моята любимка с ръцете ти, Лили Иванов.
1: С голямо удоволствие. Припомняме преди седмица Иля Велчев гостуваше на Данчо Стълбицата, а тази вечер пък друг ненадминат творец, Митко Щерев.
2: Щерев, слушам ги аз.
1: По този начин пък Данчо Стълбицата ще отпразнува рождения си ден на ефир в студиото на БГ Радио.
2: Да, чух и това нещо.
1: Благодаря ви много, Мария. Разкошна вечер ви желаем. Хубава вечер. До чуване.

0: Любими песни за любими хора.
1: Само Бег Радио може да събере на едно място толкова много любими песни. Ето го следващия слушател, който става част от предаването. Тази вечер, това сте вие. Здравейте, Бег Радио ви слуша. Добър вечер. Драго, здравейте. Как се казвате, откъде сте?
2: Наско, дълбок привет от Пловдив, от Тинко.
1: Здравейте, Тинко. Добре дошъл сте в любими песни за любими хора.
2: Искам да ни разрешиш да ме поздравя за закъснение за вашия професионален празник 25 години БГ България.
1: Много ви благодаря.
2: Да си жив и здрав, твоето момче, и се така да ни пращате през звездите с тази красива българска музика, която пускате всеки ден.
1: Много ви благодаря. Кажете, коя песен ви се иска да чуем и какво ви впечатли най-много в концерта?
2: Жесток концерт.
1: Благодаря.
2: Много ми хареса последната песен и искам с тази песен, не можах да видя кой е автора, да те поздравя с празника.
1: Автора е Дони и това е песен, посветена на 25-та годишнина на ВГ Радио.
2: Браво! Общата песен. Иначе много, много сдържан, много професионален концерт, много посетен, много активно участваше публиката.
1: Така беше.
2: Беше прекрасно.
1: Така беше. Концерт отново ще го излучим тази събота, 27 юни от 8 вечерта по City TV. Благодаря ви, че се обадихте. Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Днес пак два пъти го видях. И още един поздрав, ако може, жената е. Да поздравим бащата на Ангел Дилгеров.
1: С голямо удоволствие.
2: Наско Дилгеров, него сме свирили заедно. Ангел Дилгеров, познаваш, той е, нали, едно и на любо основен музикант.
1: Разбира се, не надминат.
2: Наско
1: великолепен.
2: Дилгеров, баща му завърши скоро 75 години. Него да го поздравим с песенца на любо на Ангел, на Олин и на Павел.
1: Съгласен съм, така ще направим. От нас хубава вечер и поздрави на Пловдив, Тинко.
2: Прегръщам те, хубав ден, благодаря ти.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Весели Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и Моряци, още от летния звук на БГ Радио. Честит ден рождения ден на Владислав от Чирпан. Поздравате с много обич от цялото му семейство, а песента е Без багаж на Руши.

0: Любими песни за любими хора.
1: Руши, беше това и Без багаж. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в сряда вечер. Тери Кацарова и Бене Бент и Точния момент посрещаме сега. Така поздравяваме Йоли и Дени. Пожелаваме им щастливо и пълно с приключения лято.

0: Любими песни за любими хора.
1: Терика Царова, Бене Бент и Точния момент. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на 02-951-5535. Посочвате ги и във Facebook профила на предаването. Здравейте!
2: Добър вечер! Радвам се да ви слушам денонощно.
1: Благодаря ви!
2: Радвам се, Румяна, и искам да се самопоздравя с песента на Емил Димитров, моят нашият сигнал.
1: Поздравяваме ви, прегръщаме ви, пожелаваме ви хубаво и щастливо лято. В коя част на страната ни слушате?
2: Град Плевен.
1: Поздрави на Плевен, града на Емил Димитров.
2: Да, точно така.
1: Благодаря ви за обаждането, Румяна. Хубава вечер и хубаво лято.
2: Благодаря. Здраве, здраве, здраве да имате вие.
1: При всички. Благодаря ви от сърце.
2: Запазиш ти българското нещо.
1: Радваме се, че така го приемате. Много усилия полагаме за това.
2: Да,
1: вече
2: да,
1: 25 години.
2: Да. Благодаря ви.
1: Аз благодаря. Хубава вечер. Благодаря ви, дочуване.
2: Хубава и на вас.
3: Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

го чух, затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Иван.
2: Здравейте, аз съм Андрей. Честит рожден ден на БГ Радио.
1: Нашия сблъсък с БГ Радио е буквално от вашето начало. Ние израснахме с вашето творчество. 25 години БГ Радио. Слушаме ви с интерес и с кеф всеки божи ден.
2: Много важно да кажем, че БГ Радио е едно, може да звучи много претенциозно, но е явление, което пази по някакъв начин българската култура и български език. И за мен това е БГ Радио. БГ Радио е стожер на това да опазим себе си, традициите си, културата си и да останем автентични.
1: Аз исках да кажа точно това, което той тук що каза. Така че аз само ще добавя направено по непринуден, по готин и по професионален начин. Тази любов към България, това опазва към български език, към духа, който го прави още по-готино.
2: Честит рожден ден, БГ Радио, още веднъж.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Мьомакс, разбира се!
5: Пазарувай и пести в Мьомакс! Ела в Мьомакс от 22 до 28 юни и гръбни 20% отстъпка на ненамалени мебели и аксесуари за дома при покупка на 200 евро. Очакват те и ваучери за 15% отстъпка за бъдеща покупка. Повече информация на Мьомакс.бг.
6: Така звучи човек, който не използва Алтан. Не правете тази грешка. Изберете Алтан. Репелент номер едно в Европа. Надежна защита от комари и кърлежи. 60 години опит и знание в грижата за вашите най-близки хора. Алтан.
7: Апетитът идва с лятото. От 18 до 28 юни Елана среща на вкусовете на открития паркинг на Дамол и опитай рецепти от балканската кухня, придружени от пивка крафт бира, плескавици по-сръбски, апетитни български кюфтенца, гръцки морски дарове, просто крафт бирата от Гост пивовари ще откриеш само в избрани дни. Затова не я пропускай. Виж всичко, което сме ти подготвили на damol.bg. Ти създаваш повода.
8: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи хладилник Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и вземи една от 150 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
9: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Daily. Очакваме ви в Булавто София, околовръстен път 757, от 10 до 18 часа. Булавто – успешни решения в транспорта.
10: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
11: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
10: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
11: Революция в лепенето!
10: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
11: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Сега в автокозметичен Fresh Center само за 100 евро. Получавате комплексно почистване и кърнообова защита. Резултат, който обръща погледи. Върни блясъка на автомобила си това лято в автокозметични фреш центрове в Мол Сердика, Дамол и Парадайз Център.
13: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
17: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
18: 366.
19: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
20: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
21: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
22: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон. Смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
23: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ангел от Бърковица ни се обади преди малко. Той поздравява съпругата си Елена, която днес има рожден ден. За нея избира песента на графа Огън. Това е БГ Радио и песните, които посочвате вие на 02 951 5535.

0: Любими песни за любими хора.
1: Любителите на футбола познават добре логото на Hisense, понеже то присъства навсякъде по стадионите на Световното първенство по футбол. До края на играта, до края на седмицата можете да вземете участие в играта на BG Radio и Hisense. По този начин можете да спечелите всеки ден по една футболна топка. А до края на играта сме подготвили още една голяма награда – мултикукър, след като миналата седмица подарихме пък прахосмокачка. Тя отиде при нашата слушателка Лилия Рангилова. Всичко за играта на BG Radio и Hisense можете да прочетете в сайта на BG Radio, bgradio.bg. А сега Веселин Маринов и Лятна жълта рокля. Изборът е на Вени от София. Тя поздравява своята майка Елена, която днес празнува рождения си ден.

0: Изяжте тази реклама. Кадифени блатове. Свежи малини. Купринен крем. Наситено тъмно какао. И фин сияен полъх от портокалов цвят. Спрете да си я представяте. Елате във Ванила Кичен на улица Крум Кюлявков 15 и опитайте истинското изкушение. Торта Пламенната Скарлет. А с MasterCard всеки вторник получавате 10% кешбек ексклюзивно за притежатели на MasterCard, регистрирани на priceless.com/ден. Честит MasterCard ден!
1: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
2: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
3: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, може да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
2: Я покажи как става.
3: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
1: Повече на сайта на Софийска вода.
4: Лили Иванова. Турне 2026. Първи лъч. Благоевград, Кюстендил, Габрово, Горна Оряховица, Варна, Бургас. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Внимание! Безплатна проба на слухови апарати за 21 дни. Само в Ототон. Ототон.

0: Проспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Twoje Kiberswiat.
1: Сензацията е на това лято отвори врати. Аквапарк София. Близо до града, но с усещане за море. Басейн с вълни, много и различни пързалки. Невероятни анимации за всички с много забавления. Аквапарк София. Отворен всеки ден от 9.30 до 18.30. Улица София, на входа на Банкя. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
3: Когато си уморен, мислиш за нея. Когато си далеч от дома, мислиш за нея. Когато търсиш нежно усещане, търсиш нея. Джесика – твоята баня. Съвременен дизайн, стил и удобство. С 3D проект. Джесика. Твоята баня.
4: С мебели.бг всяка лятна вечер се превръща в топъл и уютен спомен. Разгледайте хиляди мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

Сбей радио и сладоледи фамилия, лятото може да бъде и по-синьо, и по-усмихнато. Заповядайте на bgradio.bg и ни разкажете за най-скъпите ви спомени от лятото във вашето детство. Така можете да спечелите незабравимо пътуване до град Нерха, Испания, мястото на което е заснет сериала Синьо лято. По този начин Бег Радио ви желава още по-красиво и щастливо лято. Аз съм Наско, след час започва предаването на Данчо Стълбицата. Негов гост тази вечер е композиторът Митко Щерев. Честит да е рождения ден на Данчо Стълбицата, още един свой рожден ден, който той посреща в ефира на Бег Радио. До чуване!

на тени, отрязат си рани, белези, срутени замъци.

0: дещо в пиштака.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: 25 години заедно Ивеко и Булавто. На 24 и 25 юни ви каним на дни на отворените врати в София. Запознайте се с най-новите транспортни конфигурации и специални модели Ивеко Дейли. Очакваме ви в Булавто София. Околовръстен път 757. От 10 до 18 часа. Булавто. Успешни решения в транспорта.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
4: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
3: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
4: Екватор БГ.
5: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
6: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
5: Да, братле. Економично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
6: Революция в лепенето!
5: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
6: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка

0: Димитре, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даж да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
1: 35 години заедно с вас. 35 години грижа, топлина и комфорт. ММС и климатици Daikin. Изборът на хиляди семейства. У дома е уютът, който търсите. Усещане, което Daikin и ММС ви осигуряват. Изберете Daikin от ММС, защото уютът не е лукс, а стандарт. Вижте на mmc.bg или в магазините на ММС.
2: Избрали езиков курс за до година?
3: Да, в Алианс, в малкото НДК. Записах го отрано на летен и годишен курс.
2: Доволна ли си?
3: О, да, вече говори с увереност. Летни курсове и ранно записване с отстъпки до края на юни. Вижте повече на alliance.bg.
4: Изкуство, авторски изработки и много творчество ви очакват на Базар на изкуствата. Разходете се и заредете душата с изящни изделия. Зарадвайте себе си или близък с уникален подарък.
5: Очакваме ви с лятно настроение от 24 до 28 юни на площад Славейков. Фейсбук Базар на изкуствата.
6: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
7: Светът се променя. Всеки ден, всяка секунда. Технологиите вече не са бъдеще. Те са тук. Ново име влиза в играта. SleekZone BG. Лаптопи и компютри, гейминг и периферия, смарт устройства, уреди за лична грижа. SleekZone BG. Нов сайт, нова енергия, ново изживяване. SleekZone BG. Бъди сред първите, които ще го открият. SleekZone.bg. Влез в зоната на технологиите. От юни в онлайн пространството.
8: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
10: Ученици, повтаряйте след мен. vmax.bg.
11: vmax.bg.
10: Комфорт през всеки сезон.
11: Комфорт през всеки сезон.
10: Вие определяте климата.
11: Ние определяме климата.
10: vmax. Комфорт през всеки сезон.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: Кейсо сервис ще върне към живот стария ти или повреден телефон, смяна на дисплей, смяна на батерия и други ремонти. С гаранция. Кейсо сервис. Бърз ремонт, сигурен резултат.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Български шперплът, страхотно качество при Белделесо център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Седмицата на Кен в Фантастико е от 25 юни до 1 юли. Насладете се на вкуса на колбаси и деликатеси Кен на изкушаващи цени. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдон. Елдон във всеки дом.

0: фурнитури Файко XXXL.
1: FIFA World Cup меню в Макдоналдс официално започва с една от 6 легендарни чаши. Остават минути до началото и какъв състав само? Дейвид Бекъм, Роналдиньо, Тиери Анри, Ламин Ямал, Хюн Минсон, а на вратата Флилаво Гримас. Вземи една от 6 чаши с FIFA World Cup меню.
2: Течни кристали Семи Дилино Сюблим от Алфа Парф Милано. Открий сега магията на Семи Дилино Сюблим в официалния сайт на christianafroma.com.
3: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
4: Подготви се за горещи футболни емоции с Hisense. Купи телевизор Hisense и го регистрирай на bg.hisense.com до 30 юни и участвай за една от 200 футболни топки. Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2020.

0: 26-та.
1: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Лека нощ.
5: Лека нощ.
6: Нападаме! Свежа кръв!
7: Стоп на дървениците! Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно.
8: Килари.
7: Килари. Лидерът в контрола на вредители.
9: Обичам сладко, но напоследък забелязвам, че дрехите не ми стават.
10: Прекаляването със сладко се отразява не само на талията, но и на здравето ти.
9: Но какво да правя?
10: Вземи Sugar Balance на Ed Medicine. Намалява апетита към сладко, допринася за нормалното ниво на кръвната захар и за нормалната обмяна на въглехидратите и мазнините. Съдържа само природни съставки. Sugar Balance е колоиден разтвор за максимално добро усвояване на всички полезни вещества. Виж повече на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
7: BG Radio. Само българска музика.

Ръководството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение, обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Започва първото за годината лятно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио с Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. В очакване сме на специалния ни гост, легендарният български композитор, музикант, аранжор и продуцент Митко Щерев, който ще представи новия си албум «Българофил. 50 години Диана Експрес». Срещата със специалния ни гост само след минути, а за начало днес избрахме новата сборна песен «Има път» в изпълнение на Фундацията с Васил Найденов, Веселин Маринов, Графа, Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: С уважение и радост приветствам с добре дошъл в Данчо Стълбицата по БГ Радио нашия изключителен композитор, музикант, аранжор и продуцент Митко Щерев. Здравей, чест е за мен, че отново ми гостуваш.
2: Благодаря, добре заваря.
1: Поводът е повече от чудесен. Твоят нов албум «Българофил», който издаваш по случай 50 годишнината на емблематичната група «Диана Експрес». Един истински впечатляващ юбилей. Предлагам ти за начало да припомниш на слушателите онези наистина паметни години, в които ти реши да основеш своя рок-група и да я назовеш с името на Експреса София Ямбул, твоя роден град. Всичко това се случва след успешните ти изяви като диригент, пианист и композитор в синьобелите на Емил Димитров, който всъщност те откри за голямата сцена, и маковете на Лили Иванова. Какви са твоите спомени от онези времена?
2: О, много назад, много назад ме върна, да. Ми общо взето чудесни спомени имам, особено от Емил, защото всъщност, ако аз не бях поканен от неговия бас-китарист в едно заведение в Пловдив, където си вечер. Ако не бях поканен да стана пианист на Емил Димитров, почти съм сигурен, даже 100% съм сигурен, че аз нямаше да бъда този Митко Щерев, който съм сега.
1: А пък първият ми спомен с теб, ти едва ли се сещаш, на един зимен Орфей, бяхме в тъй наречения шведски хотел. Там бяха всички участници. Аз още бях неизвестен журналист, но ти беше вече звезда и представяше песен с Лили Иванова. Не се сещам точно коя.
2: Да.
1: В конкурсната програма.
2: Да, винаги има крайъгълни камъни в историята на един човек и моят крайъгълен камък е точно тази покана в това прословото заведение Бирхале Каменица на Пловдив. В момента, в който станах пианист на Емил Димитров, аз вече бях друг човек.
1: Да.
2: Както и да е. Но...
1: Е, как се реши след успешните турнета с Емил, с Лили, на върха на славата, почна да композираш за тях?
2: Така се случи, че между 70-та и 73-та, до края на 73-та, даже до средата на 74-та година, аз свирих по 4-5 месеца ту с Лили, ту с Емил и винаги се съчетаваха да даваме турнета и в Съветския съюз. Бивша сега Русия. Към 73-та година аз се усетих, че почвам да пиша едни и същи песни и самата ми натура е такава, че аз нямам добри чувства и добри мисли към думата занаятчия. Да. Никога не съм искал да бъда занаятчия в поп-музиката, защото за мен е занаятчията композитор, той пише една песен с малки разновидности.
1: Краде от само от себе си. Едва ли не.
2: Случва се и такива
1: неща. Или купи, грубо казано, края. Купира само от себе си.
2: Но занаятчието просто не ми е в моя натюрел. Да. И тогава реших, че това няма как, много трудно ще работя това по този начин. Да, и тогава реших да да направя една моя група, в която, нали, да пиша музика и да експериментирам.
1: Но няма начин да не си се увличал по тогавашните големи рок групи, примерно, цитирам веднага Deep Purple.
2: Да.
1: После ти имаше вече своя Hammond орган. Мисля, че един от първите беше, може би и първия у нас като музикант, и го използваше много.
2: Да, първият Hammond орган наистина го пристигна в България и го получих аз.
1: Да.
2: И по-късно Балкантон и Радио София поръчаха почти същия модел, само че по-голям.
1: Да.
2: Ами, в случая просто 74-та година, 73-та и 74-та година бяха много тежки времена за българската рок-музика.
1: Да.
2: И имаше известни композитори, които абсолютно съобщаваха на обществено ниво, че поп-музиката и рок-музиката, това е много несериозна музика. Че тази музика за нищо не става и така нататък.
1: Членове на Съюза на композиторите,
2: да,
1: разбира се.
2: Да, които деляха музиката, сега вече настъпиха съвсем нормални времена. И тогава, благодарение на или на Емил, или на Лили, защото много често вечеряхме с директора на Балкантон, който не можеше, нямаше как някой да отиде да има среща с него или да уреди нещо с него.
1: Да.
2: И тогава аз измислих една хитринка и една вечер му казах, Бог да го прости, Сашо, абе, дай да направим един албум като Джордж О'Селиван, имаше един много известен композитор и певец, който си беше записал всичко и си го изпя. И аз му викам, дай да направим в България един експеримент и аз да го направя това нещо. Ама не му казах, че е рок група.
1: Да.
2: Той вика,
1: да не се оплаши.
2: А той, понеже на вечеря, нали, гледа, вика, ами добре, бе, дай да го направим. Айде. И аз тогава
1: укрилен.
2: Написах тия 8 песни, като специално композирах парчето Диана Експрес, което беше първо.
1: Да. Все едно то е дало.
2: Да, и албума, на албума има една снимка, където аз съм се снимал зад Хамонд орган и едно пияно. И отгоре пише Митко Щелев, отдолу пише Диана Експрес.
1: Да.
2: Да. И така се роди идеята да направя първия
1: група.
2: Да.
1: Супер. Виж колко интересни неща разказваш. Абсолютно.
2: А най-интересното е, че за година и половина този първи албум явно съм един щастливец, защото съм оцелил точното време в точното място и за година и половина той се продаде 160 хиляди. А Златна ябълка, която ни беше най-силният албум, беше 62. Така и не можахме да го стигнем.
1: Да. Той е втория албум.
2: Да, така че благодарение на този албум, който попадна, просто съм... Защото Господ по принцип обикновено дава талант.
1: Да.
2: И на който дава, това са много щастливи хора. Но много малко са избрани се, на които дава и късмет. И аз не мога да се оплача от това, да.
1: Когато основа Диана Експрес през 76-та вече, защото 50 години честваш сега, коя беше формацията, с която започна и разкажи за първите ви записи и концерти?
2: Да, значи, по принцип, този албум Диана Експрес 50 години, той малко се забави с 2 години.
1: Аха.
2: Да, тъй като
1: първият концерт... 74-та,
2: да. Но... по болести и така нататък, болници и го забавих, но най-важното, че го направих.
1: Че го има.
2: Ами, в първия албум свиреха много, много известни хора.
1: Да.
2: Да кажем, на 4 песни свири, жалко, че вече го няма, Лича Стонса. Така, на другите 4
1: пише... Пловдивска и национална легенда.
2: На другите 4 свири Константин Атанасов, който
1: беше... Косещореца.
2: Да.
1: Той наскоро ми гостува, между другото.
2: Така, да. Барабани свирише Иван Лазов, известният Иването, който беше дълго време барабанист на Биг Бенда на радиото.
1: Да.
2: А бас-китара свирише Иван Лазов, известният Вантера. Да. Но интересно беше, че песните ги записах с Ването и с Вантера, защото ние тримата свирихме последните 2 години при Лили Иванова.
1: Да.
2: И имаше така един момент, в който, Бог да го прости, Киро, понеже така се случва, че всъщност първият албум на българска рок група, който излиза като LP, е на Диана Експрес.
1: Да.
2: До тогава шарусите са имали само сингли.
1: Така ли?
2: И, да, и Киро не можа да го приеме това нещо и даде едно интервю. В едно интервю каза, че той не е приемал като група, защото ние сме били оркестър на Лили Варо. Което, не да знам.
1: Няма значение.
2: Не, че ме интересува това нещо, но да. Така, доста бях задачен така от самата трактовка.
1: Между отделните ни разговори предлагам да излъчваме по три от песните в новия албум, които ти да коментираш. Ще започнем с балада «Какво не ти достига» и «Соня». Всичките са с надпис 2026. Това всъщност какво означава? Изясни го. Нови композиции или нови версии? Разкажи за тях сега, за тия песни.
2: Ами с две думи, нови версии.
1: Нови версии.
2: Които в доста случаи съществено се различават от оригинала.
1: Да, еми балада «Какво не ти достига» и «Соня». Една след друга, разкажи за тези песни. Те влизат, мисля, че в първи албум.
2: Да, балада е от първия албум.
1: Да.
2: Това е една балада, която беше над 7, мисля, че 7 минути и 21 секунда.
1: Да.
2: Много дълго парче
1: за концерти.
2: Не, за радиоизлъчване.
1: За радиоизлъчване е дълго.
2: Това е... Доказва, че наистина съм искал да пиша по-специална музика.
1: Mm-hmm.
2: И това парче не е издавано и аз с изкуствен интелект си извадих гласа от 74-та година и сега направих един много интересен вариант, който е към 3 минути 25.
1: Вече радиофонично.
2: Да. А по въпроса...
1: Текста на кого е?
2: Текста е на Стефан Банков.
1: Банков. Какво не ти достига?
2: Какво не ти достига и Соня? Това са две много, много знакови песни за мен, изпяти от Васил. Много, всъщност, с тези две песни осъществих една моя мечта, че исках да има два качествени записа от втория албум на Диана Експрес, в който соли се Васил Найденов.
1: Да.
2: И много хора не знаят, че когато той дойде в групата, беше под влиянието на Стиви Уондър. И всъщност той спя там 7 песни. Беше интересно, защото той не беше пял до този момент българска оригинална песен.
1: Само кавари, английски кавари.
2: Пяла е с някакви групи, да. И аз в повечето случаи му показвах за прозоди, показвах му тук малко повече преиграваш, да. И той се справи блестящо. Така че много съм щастлив, че в този албум има две песни, в които по същия начин с изкуствен интелект извадих гласа му и направих почти 85% същия аранжимент, само че много качествен.
1: Mm-hmm.
2: Да. Като...
1: Подобри звука?
2: Да. Запазил съм ретро звученето, обаче с много добро акустично качество.
1: Да.
2: И много се радвам, че за феновите на Диана Експрес наистина ще чуят две песни от втория албум, както трябва.
1: Това си е с исторически записи. Да. Да ги чуем и ще продължим с разговора. Балада и какво не ти достига по текстове на Стефан Банков и Соня по текст на Димитър Керелесов.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Разговарям с специалния ми гост, легендарния български композитор Митко Щерев. През какви възходи, успехи и трудности премина през годините ти като лидер с Диана Експрес? За наградите, концертите у нас и в чужбина и любовта на вярната публика. С какви чувства си спомняш за всичко това, приятелю?
2: Да, много интересен въпрос. Ами... Не мога да не спомена, така един от най-скандалните моменти в живота на групата. Става въпрос за лятото на 76.
1: А, така.
2: Ние имахме страхотно лятно турне и Васил влезе в ролята наистина на страхотен фронтмен. И тук е място да кажа, че благодарение особено на това лятно турне и на предишните зимни турнета с Васил, Диана Експрес, докато отначало беше дай да отидем да видим тая група, тя благодарение на участието на Васил просто ни станахме звезди.
1: Нашумяхте много, да.
2: Страхотно беше, да. Имахме особено една китка на Deep Purple, която беше към 14 минути с най-различни парчета, която вече публиката изпадаше в абсолютен транс. И тогава се случи този един много съдбовен момент, в който в Русе и в Шумен, когато публиката излезе, не беше останала нито една седалка. Аз това никога не мога да го забравя, просто имаше само земя и нямаше седалки. И тогава си казах, чакай ни затвор. И тогава бяхме наказани една година и това беше и причината групата да я сформирам
1: наново.
2: Наново чак 80-та година.
1: Да.
2: 79-та по средата почнахме да репетирам.
1: Да.
2: Това беше един много върховен момент за групата. Иначе обаче няма как да забравя, имахме три много уникални турнета в бившия Съветски съюз.
1: Да.
2: Където имахме по два концерта, като бисовите бяха...
1: Дневно.
2: Като бисовите бяха 4 няма спиране.
1: Да.
2: Уникално беше, защото по една причина, когато ни отидахме за първи път 81-а на първото турне, в тяхното знаково предаване, класация, московска класация,
1: да.
2: 5 от 2 ли беше нещо такова,
1: да.
2: Душа И признания бяха качени на първо място. И ние в момента, в който ги запявахме, тя полудявах.
1: Да.
2: Беше нещо уникално, наистина.
1: Мисля, че имахте и в Куба турне.
2: Да, но в Куба беше по линия на седмица на българската култура. Да.
1: Ага.
2: Докато турнета в бившия Съветски съюз бяха истински...
1: Да. С билети, с ход, да. С всичко. Еми, чудесно. Награди?
2: Ами, награди...
1: Мисля, че една след друга да имаш две награди, мелодия на годината, май... Или...
2: Първата ни истинска...
1: Да.
2: Всъщност, ти сега ми напомняш, че ние бяхме... мога да кажа, че бяхме група номер едно в порядъка между 81-а до 84-та.
1: Да.
2: Там... Мелодия на годината, мелодия на радиослушателя.
1: Изберете.
2: Да.
1: Музикална стълбица, да. Всичките. Това да, това не.
2: В мелодия на годината, примерно, утре беше втора.
1: Да.
2: Душа беше на следващата година.
1: Да.
2: Пък на другата година Северина беше избрана за...
1: За хит.
2: Да. За мелодия на радиото вече.
1: Да, да.
2: Там се почнаха да се различават. Така че да. Имали сме един много голям възход, но той е точно 80-84.
1: 4-5 години сте супер на върха.
2: Да.
1: Каза за чужбина, каза за вярната публика. Идваха ли постоянно на ваши по турнетата, идваха ли едни и същи любители, почитатели? Те вървяха след музикантите. Имаше ли такива моменти?
2: Тези, които не слушат, те не знаят, че Диана Експрес заедно с теб ние бяхме комплект да радваме българските абитуриенти. За...
1: Страхотно да, беше. И не само беше... пролетни балове,
2: да,
1: абитуриентски.
2: Пролетни балове, така, да, имаше...
1: Даже ме беше упълномощил да поемам участие заедно, докато вие сте на турне в чужбина. Тоест, чувствата ти, с които си спомняш, са адски положителни, радостни и винаги с умиление си спомняш за годините с Диана Експрес.
2: Абсолютно, да. И например, спомням си, че когато излезе албума Златна ябълка, заради двете турнета в Съюза,
1: да.
2: От Русия бяха поръчали 62 бройки. 62 000 бройки за техния пазар. Което беше, между другото, голям комплимент за нас, да. Защото все пак ние сме българска група, пък да. те са правили специална поръчка за нас.
1: Диана Експрес, школа за рок-музиканти. Доста голяма отговорност най-вече за теб. Сколко и с кои по-известни музиканти си бил на една сцена и в студиото през този половин век? Вече за първата формация каза.
2: Ами, по принцип, така или иначе, без да искам, съм се явявал като човек, който за първи път кани сега станали много известни хора, които аз съм ги поканил за първи път. Така сега, като се напълня да си спомня, примерно, Личи Стонса трябваше да отида в едно читалище, Бог да го прости, да. Личи Стонса, и да го чуе как свири и да го покане да дойде да свири при Емил Димитров. Така че той за първи път се качи на сцената
1: на голяма сцена.
2: С моята покана.
1: Да.
2: Така, другия известен човек, който, за съжаление, и той го няма, Коси от Тангра.
1: Да.
2: Константин Марков, се казва.
1: Константин Марков, точно така.
2: И него го намерих в едно читалище, защото, между другото, между 70-та и 74-та година в България не бяха останали музиканти. Повечето от тях отираха да свирят, за да си купят инструменти.
1: Скандинавските страни.
2: И да кажем, Емил като ми се обаря, събирай музиканти, че след 20 дена тръгваме на турне и няма музиканти.
1: Да.
2: Така се запознах с Косио, с който заминах с него и с един барабанист.
1: Той още не беше основал Тангра, така ли?
2: Да, той. Не само това.
1: Да.
2: Той ме помоли, понеже там турнетата бяха по 40 дена и ми вика: Митко, абе, ти ще имаш нещо против да ме научиш на ноти. Ме викам, що да не те науча, какво да правим тук и без това?
1: Да.
2: Той също е мой кадър. Боби, китариста на Тангра, той е работил в една междинна формация на Диана Експрес, мисля, че повече от половин година.
1: Да.
2: И после той отива в Тангра.
1: Кажи за певците.
2: Ами за певците много.
1: Там вече винаги откъде ги откриваш всичките? Да. С тези като Демис Русос гласове.
2: Когато говорим за певци, аз в момента, в който поканях Васил да пее и започнах, като водих концерта, за първи път използвах такъв един много хубав лап, нали? И публиката много се забавляваше, като казах, че аз съм един голям баровец, защото за да се уверя, че не мога да пее, трябваше да запиша цял албум.
1: Да.
2: Става въпрос за първия албум. Да,
1: да, да. Да.
2: Така че Васко наистина той
1: пропя при теб.
2: Абсолютно. Да. Пропяй, преди това беше работа. Когато дойде вкъщи, аз го попитах къде се работил. Той каза, ми близо една година бях пианист на Бисер Киров, но там се разпуснал
1: оркестър. И мисля, че 71-ва беше също пианист на Златни струни.
2: Да.
1: Където соло вокалист беше Данчо Караджов.
2: Точно.
1: Аз лично съм бил на репетиции. Двамата братя Мишеви, Румен Спасов на баса, Васил на органа.
2: От втората формация мога да спомена и как се казваше той, който направи Фона Експрес.
1: Юксел Ахмедов.
2: Точно така.
1: Да. Юки.
2: Той за първи път се качи на много на истинска професионална сцена, пак в Диана Експрес, защото имах една формация, която съществуваше около 8 месеца с двама пианисти, Юксел и Васко, които хем свириха, хем пееха. Беше много специална програма. 681 за годишнината на България, която обаче после се покри, защото руснаците не им допадна тая работа и самата годишнина не се празнува.
1: С Жоро Станчев записа, мисля, че само една песен.
2: Душа и признание. Един клип, да. Ами, Жоро, преди да изпее Душа, да изпее този клип и да се качи на сцената с нас, той е работил в Балкан Турист, което нищо лошо няма да е, но истинско професионално аз не си спомням дали той има запис на българска
1: песен преди това.
2: От професионален композитор, направена от професионален аранжор и записана в радиото на БНР.
1: Като се разделихте с него, как стигна до Илия Ангелов? Къде го? Как го улучи?
2: Ами, беше много трудно, защото той поступи много, много неморално спрямо нас, защото когато дойде в репетиционната, и аз му казах, виж, ние си търсим певец за 4 години. Ако смяташ, нали, да това не ти харесва, няма смисъл.
1: Говориш
2: да
1: за кого?
2: За Георги Станчев.
1: За Георги, да.
2: Василов нищо не го обвинява, защото не съм му казал такова.
1: Да,
2: И той минаха 7 месеца, изкарахме лятното турне, дойде вкъщи и каза, че напуска и беше много, много тежко състояние бяхме
1: изпаднали. Остави групата.
2: Да, и тогава нашия...
1: Имахте участие, бяхме заедно на балове, където той все още беше в групата. Аз съм свидетел. Да. Първото ни участие с вас...
2: Точно така.
1: Той все още беше в групата.
2: И аз го помолих да остане... Помолих го да остане до края на годината, за да имаме 4 месеца да се намерим певец. Той отказа. И тогава нашия барабанист чул, че имал един певец, който работил някъде си, който пеял Душа и Нока Медна.
1: Да.
2: А тя, Душа е горе, се пее с до Додиес. Да. Нали? Иначе така, тенорите в поп музиката са до си бемол си.
1: Да.
2: Тоест, значи тон и половина отгоре. И тогава ние отидахме да го чуем и така стана, че
1: и до ден днешен сте заедно. Което е много хубаво. Дано ни слуша Илия. Той винаги така прави и собствени албуми, представяме ги.
2: Илия е един много, много специален човек, смисъл, че той има разнородни интереси в музиката и се справя много добре. Смисъл, композира много на високо ниво.
1: Текстове пише.
2: И текстове пише.
1: Да.
2: Сам се продуцира.
1: Да.
2: Много, много добре свири на китара.
1: Да.
2: Доста добре на пиано, така че един истински музикант.
1: Така е. Дано не ти е неприятно да те попитам и за Максим Горанов. И общо, не само за него, а за китаристите в групата. А той ти беше трети или четвъртия китарист?
2: Ами, значи, ти засягаш един много интересен момент, защото по принцип когато се каже рок-група, понятието да. Рок-група обикновено включва и едни хора, които се събират в едно помещение и правят една музика заедно.
1: Да.
2: Сега, но това не е точно, че така трябва да бъде някакъв закон, че трябва така да се прави тая поп-музика, но другия вариант е да кажем варианта Диана Експрес, в който аз композирам музиката, аранжирам я и тяхната задача е да изпълнят музиката ми перфектно.
1: Да.
2: За да може да се представим като да. Групата. Аз разбирам, че сигурно има някакъв проблем, когато един музикант трябва да свири музиката, която не е написана от него и по какъв начин ще я изпълни.
1: Да.
2: Това също има някакво значение, тъй като скоро се говорихме с един мой друг колега и аз му казах: знаеш ли кое е има три едносрични думи в българската три едносрични думи, които са най-важни, когато говорим за поп и за рок музика. Той да. Вика не. И аз му викам, добре, ще ето ги думите. Да.
1: И аз не да. Ги знам. Ето, сега ще ги научи аз.
2: Хит, бис и лайф.
1: Да. Тоест, да можеш да напишеш и да изпълниш хит, да те изкарат на бис и да свириш на живо.
2: Да. Това са тук засягаме и младите хора, защото младите хора малко бягат от тези три думи и се ласкаят от телевизионна бърза кариера, защото телевизията сега е достатъчно да спечелиш нещо и да кажат страшна работа, но минава един месец и нищо не става. За да стане един човек, един певец или една група известна, на тази група поне и трябва най-малко един хит, защото когато имаш, говорим за истински хитови, когато имаш този хит, ти имаш визит на

0: 15-20 минути, ти трябва да ги заблудиш, че ти си в момента най-добрия в света.
1: Да.
0: И супер. Те само тогава ще изкарат на бис.
1: Да. Ами добре. Трудно ли е да бъдеш едноличен лидер и автор на целия репертуар на група като Диана Експрес?
0: Трудно е. Да, да. Вярно, вярно, че е трудно, защото, например, има и много известни западни групи, които, ако му погледнеш репертуара, темпо 120 и 130, 20 песни всичките. На мен такова нещо ми е скучно.
1: Да.
0: Не мога да слушам една и съща песен. Вярно, че имат хитовите нататък.
1: И те казват, това е да. Нашия стил.
0: Когато си композитор на една група, най-важното е ти да композираш в един разнообразен.
1: Имаш бързи, имаш бавни, имаш балади.
0: Да, така,
1: имаш
0: да имаш
1: балади.
0: За откриване, да имаш три балади. Да. Да ги
1: имаш реге.
0: Да. Много, да, много трудна работа е. И аз мисля, че съм се справил добре, но направо използвам думата трудно.
1: Емблематични хитове имаш. Не, че си тук и сме приятелите, четкам. Не е нужно да четкам Митко Щерев. Той се е доказал. Следващата тройка песни, които ще чуем от новия албум: Изгубена любов, Съдба и Златна ябълка 2026. Какви са твоите коментари за тези песни?
0: Ами първите две трябва да споменем, че са по текстове на Кръстю Станишев и Златна ябълка е на Петър Карангов, един от големите
1: той
0: български.
1: Той Кръстю,
0: и Кръстю, и двамата са много известни и големи поети. Ами с Изгубена любов и Съдба аз си осъществих още една мечта тук в този албум. Така, поне три мечти съм си осъществил. Това е втората ми мечта, защото тези песни лично аз като композитор много си ги харесва.
1: Mm-hmm.
0: Изгубена любов я написах под въздействието на Стиви Уондър и тя е с много сложна хармония и малко наподобава и като на някои песни и по темпото. А Съдба е нещо като между Тото и някаква друга такава арт-американска група, много сложна като фактура.
1: Mm-hmm.
0: Интересното е, че и на двете песни или е пее въпросния Додиес и е уникално. Има вокални изпълнения на тези две песни. Както разбира се и на Златна ябълка. Но тези две песни, наистина аз извадих само гласа и аранжименти са абсолютно почти същи, само че с много високо качество на акустично качество. А Златна ябълка, тя понеже аз имам
1: така издадени... Така се казва втори албум.
0: Да, всъщност. Така се казва, но в първия албум 30 години Диана Експрес, няма Златна ябълка. Във втория албум, който издадахме Усмивката, и там е няма. И аз много исках да има...
1: Да
0: я включа. Тъй като това ми е... аз имам 3 или 4 песни, в които използвам български фолклорни елементи, но за мен тук съм се справил най-добре.
1: 3 или 4 песни само в Диана Експрес, ама... Имаш за Емил...
0: Да, имам, но за Диана и преса толкова дълго, но Златна ябълка ми е така много на сърце.
1: Върха на сладолена. Ами добре, нека ги чуем и ще продължим още малко за финал. Изгубена любов, Съдба и Златна ябълка.

0: Звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост, големия композитор Митко Щерев. Кои са музикантите, които продължават сценичната и студийната дейност на Диана Експрес, след като ти по обясними причини преди няколко години прекрати концертните си участия с групата?
2: Ами, аз прекратих, защото...
1: Беше ти трудно да пътуваш
2: много
1: вече?
2: Много ми трудно, да. Бях вече на 78,5. Но много хора, когато видят една известна група с хитови, както беше Диана Експрес, ние никога не сме имали проблем да имаме бис.
1: Да.
2: И то не е един. Където и да свирим.
1: Да.
2: Те виждат само едни готини, усмихнати хора, които изпълняват перфектно една музика, идват, снимат се с нас и това, но самия начин на правене на едно турне, на едно участие,
1: mm-hmm.
2: Те не знаят как се случва това.
1: Да.
2: И искам да кажа, че обикновено, да кажем, през лятото, групата обикновено свири или на 300 или на 400 км. Ставаш сутринта, пътуваш 400 км, отиваш, 40 минути редиш инструменти, един час репетираш, отиваш до хотела само да се изкъпиш, отиваш, свириш, 40 минути прибираш.
1: Прибираш и става някое време.
2: Да, и си ден от самото свирене, на другия ден трябва да станеш 9 и да пътуваш още 400 да се върнеш.
1: За другото, да, място, просто, или пък за София.
2: И просто човек трябва да има много желязно здраве, за да... Така че дойде времето да
1: разбирам, сцената. Разбирам.
2: Но в момента на моето място свири един перфектен музикант. Групата се справя
1: как
2: много.
1: Как се казва той?
2: Аз го знам като...
1: Нищо, как си го наричате във
2: глупо. Той е много известен, да. И прякора му е Джонката.
1: Добре.
2: Да, много известен и перфектен.
1: На соло китарата е...
2: Всички са си останалици. На соло китарата е Атанас Копчев. От 10 години работим заедно.
1: Колега, мой бивш от БНР.
2: Така.
1: Да. На баса?
2: На баса е доена от 80-та година, Живко Топалов.
1: Живко Топалов, той е несменяем
2: гоф. И той от 10 години, и така той. Че групата е в прекрасно състояние.
1: Вярно е, и е сплотена както в най-добрите времена.
2: Точно така, те се изпълняват стриктно репертуара на Диана Експрес и публиката получава това, което...
1: А ти грижиш ли се за участията? Помагаш ли?
2: Не.
1: Да.
2: В този отношение...
1: Имат си менеджмент?
2: Не, Бисер Йосифов е менеджер и много добре се справя.
1: Се справя. Да. Еми, това е. Предвиждаш ли официално представяне на албума Българофил и турне в страната? Евентуално.
2: Мисля, че не. Защото албума... Този албум... Той има връзка с годишнината на групата.
1: Да.
2: И аз много се радвам, че включих неща, които нямаше... Не исках да бъдат захвърлени. И всъщност той е... Интересното при този албум, че той по-малко се явява... Той се явява като една моя... Като една ретроспекция на композитора Митко Щерев. Да.
1: На кой екип си поверил арт дизайна и обложката на албума и има ли видеа на някой от песните?
2: Ами, художничката се казва Ралица Худорик.
1: Да.
2: Идеята обаче беше моя да направя един дикс, който да е като една стара тетрадка.
1: Да.
2: И затова и шрифта е такъв с R малък накрая.
1: Да. Не хубаво.
2: Да, и интересното е това, че на първия албум аз бях
1: дизайна.
2: Да, не, като снимка.
1: Като снимка.
2: И на този, който е сигурно последния, пак съм аз само на снимката.
1: Не казвай сигурно последния, защото като изтряскаш утре един хит, пак ще кана. Не затваряй страници, просто ти си извор. Добре? Видеа имаме.
2: Ами видеа, да, мисля, че ще се помоча да направя на балада и на българофил.
1: Е, чудесно. Твоето гостуване, Митко, днес ще завърши с останалите пет композиции от албума ти. Песните Хризантеми, версия 2026-та, Латино момиче, едноименната българофил и за финал две оркестрови версии на Душа и Утре. Какво ще споделиш и за тях? Хризантеми, вие направихте нова версия преди няколко години.
2: Да, същата.
1: Да.
2: Тази версия влиза и тук.
1: Да. Добре.
2: Ами Хризантеми, така е, малко трудно беше за Илия Ангелов, но идеята за Хризантеми беше преди да реша да направя на Хризантеми кавър. Един ден по радиото чух Лодка в реката на Стикс.
1: Ага.
2: И тогава си казах, тази песен мога да се направи по този начин. И помолих Илия. Викам, Илия, виж, не искам да викаш, не искаш да крещиш, искам да изпееш песента като солиста на Стикс.
1: Да.
2: И даже спазих и темпото на Стикс.
1: Да.
2: Супер. И между другото, публиката много, много добре е прие, което беше за нас един комплимент.
1: Тя по чий текст е?
2: Та е един от емблематичните текстове на Илия Велчев, който е уникален.
1: Който миналата седмица ми гостува.
2: Да.
1: Нарочно те попитах, тук го отбележим и него. Латино момиче?
2: Латино момиче, аз с нея си така от 10 години насам се има желанието да напиша една песен в стил латино рок.
1: Да. Като Карло Санта, например.
2: Да. И я написах точно в този стил.
1: Да.
2: Интересното е, че и на латино момиче, и на българофил текстовите са мои. А българофил е интересен с това нещо, а българофил изпълнявам аз.
1: Да.
2: Защото това пък е единствената песен, в която текста е с определена политическа насоченост.
1: Да.
2: В нея има лека критика и ново политическо намигване.
1: Да.
2: И затова реших да...
1: Лека критика и тежко намигване.
2: Точно така, тежко намигване, да.
1: С двата клепача.
2: Да, да. А Душа и Утре...
1: Що реши точно тях?
2: Ами
1: тези
2: това
1: емблеми?
2: Това е четвъртата ми мечта.
1: Да.
2: Да. Която я осъществих заедно с... струнния квартет Art Music, за които много им благодаря.
1: Браво, браво.
2: И това беше...
1: Що реши така?
2: Защото преди 5 години, като пътувах от Бургас до София, имаше едно предаване и пуснаха 4 струнни квартета по песни на Beatles. Представяха ги по нашето радио.
1: И Yesterday, съм сигурен.
2: Не бяха. Не беше Yesterday, но те всичките им са известни.
1: Да.
2: И аз спрях колата, даже така, насладих се, много ми хареса и викам...
1: Викаш, чакай.
2: Да, зароди се идея, че и аз искам да направя нещо подобно. И между другото, много трудно се правят струнния квартети, защото струнния квартет е приоритет на класическата музика и тя си има собствени закони, полифония, похвати, други и т.н. Но мисля, че станаха много добре и най-важното, че го
1: съществих
2: това.
1: В края на предаването. С удоволствие пожелавам на легендарния Митко Щерев здраве, вдъхновение и още дълги години да радва почитателите на хубавата музика със своето забележително творчество. Успех на албума Българофил, приятелю, и до нови срещи, винаги добре дошъл.
2: Благодаря, използвам случая да ти честите рождения ден. И да ти пожелая много здраве, късмет и големи успехи във всички начинания.
1: От твоите уста в Божиите уши.
2: Благодаря.
1: А така, с музиката на Митко Щерев и Диана Експрес завършва първото за годината лятно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелаваме Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. До скоро и чао!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

Не посреща и зората без обич за мен. Не посрещай светът за двама, пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен.

Любовта не признава отстъпки, не повтаря изтрити следи, не завива след чуждите стъпки.

prazni vrati. Любовта не признава и грешки, дава сила, надежда, криле. Любовта е в очите човешки,

0: Julia. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Julia.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дони, а това е песента «Има път», създадена специално за 25-та годишнина на БГ Радио. С участието на фондацията Васил Найденов, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михаела Маринова и Елизабет по БГ Радио.

непредвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение. Обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Беге радио. Само българска музика.
1: Так е три.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро, съкровища!
1: Щастлива съм, че сме заедно.
0: Време е за точно този момент.
2: Здравейте и от мен, Деси, в слънчевия предиобед.
1: Заедно сме всяка събота и неделя.
3: Здравейте от мен, Цвети, и второто кафе.
4: Това са любими песни за любими хора. Тук са песните на нашия живот.
0: Това е концертът на годината.
1: Това не е просто концерт. Това е история. Пишем я.